Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Šest je ura. V današnjem petku, 9. oktobra, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz domovine. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi, to je od priključka Osredek do priključka Maline. Ta odsek med drugim sestavljajo 12,8 km dolga štiripasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Na hipodromu Komenda bo od danes do nedelje potekal 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki ga organizira konjeniški klub Komenda. Na njem se bo po navedbah organizatorjev predstavilo okoli 600 razstavljavcev. Na stojnicah pa bo mogoče kupiti od kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme do kmetijskih proizvodov in izdelkov različnih obrti. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija. Danes je svetovni dan pošte, ki zaznamuje spomin na 9. oktober pred 152 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Z letošnjim geslom Ena poštna mreža želi ta organizacija opozoriti na moč enotnega svetovnega poštnega omrežja ter številne možnosti, ki jih ta ustvarja za ljudi, podjetja in skupnosti. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Po svetu. Potem, ko so ameriški mediji poročali, da naj bi predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump razmišljal o novih napadih na cilje v Iranu tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra, kjer se republikancem obeta poraz, je Trump včeraj to možnost zavrnil. Dodal je še, da Washington vodi produktivne pogovore s Teheranom. Na Češkem bodo danes in jutri potekale lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije

Sekretarja svetovne organizacije v sredo ni pokazalo jasnega favorita. V vodstvu ostaja Rebeka Greenspan iz Kostarike, vendar je njena podpora v zadnjem krogu nekoliko upadla, medtem ko se je na drugo mesto pospel Rafael Grossi iz Argentine. Carine, ki jih je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvedla od začetka leta 2025, so pomembno prispevale k rasti cen potrošniškega blaga v Združenih državah Amerike, ugotavlja nova raziskava ekonomistov newyorške izpostave Centralne banke Federal Reserve. Po ocenah newyorškega Feda so carine do februarja letos k medletni rasti cen blaga prispevale 2,9 odstotne točke. Brez njih pa bi se cene nekoliko znižale. Šport. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je potrdila Evropska krovna zveza. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. O petih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno, 15 stopinj tudi v Celju, 15 Črnomelj, Ploha 16, Kočevje, Rahlo, Rosi 14, Kredarica v oblakih 3, v Cerkljah ob Krki je deževalo pri 16, Maribor oblačno 16, na Brniku oblačno pri 15, v Portorožu pretežno oblačno 18. Ljubljani oblačno pri 15, v Postojni pri 13, v Murski Soboti pretežno oblačno 14, v Novem mestu dežuje pri 15, v Slovenjgradcu pa pri 12 stopinjah Celzija. Še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi okovare vozila oviran promet med razcepom Slivnice in priključkom Fram proti Ljubljani. Popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča je na lokalni cesti v Rovkarskih Zibršah, pa na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje. Na cesti Logate Džiri je pri odcepu za zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Danes je petek, 9. oktober in tako, če boste ostali z nami, bomo veseli vaše družbe. Dobro jutro!

0: 6 12 minučenkrat, dobro jutro in pričenjamo tale petko program v živo na valovih Radija Sraka. Darko Povše bom danes do povdne z vami in imeli se bomo fajn. Pričenjamo z vašimi glasbenimi željami, tako kot vsako jutro. 7:33:22:100 lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil bo ravno tako dobro. Kdo bo prvi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, Majda ujela prvi vlak.
1: Tako, dvakrat nisem imela sreče, danes pa je šlo.
0: Dobro, ja ponavadi je tako, vsak, tudi ni dobro, če imamo vsakič srečo.
1: Ja,
0: se
1: tudi
0: človek, se človeka razvadi.
1: Ja,
0: evo, je. Majda, kako ste? Evo, zdaj bomo malo počivali, ko je tako deževno vreme.
1: Ja, tak, gre za eno silo, gre, no, ni pa najbolj, vse veste, kak je.
0: Tako to. Je. Tako je.
1: Ja.
0: Bomo malo popravili razmere za kakšno prijetno skladbico.
1: Ja. Jaz bi pa imela danes od Poljanškov slovenska pesem.
0: Zelo lepo ste izbrali.
1: Sem tako. Prav povedala sem.
0: Prav, tako je, tako je. In ja. Prav prijetna pesmica je.
1: Ja.
0: Tako. No, Majda, lep dan imejte, lep vikend imejte. Pazite na se, pa se kmalo spet slišimo.
1: Ja, upajmo. Tako. Hvala lepa, gospodarko, pa lep dan na Dolensko. Nasvidenje.
0: Majda, srečno.

0: kako lepo je slišati to, kaj ne da, nikjer na svetu lepše ni kot v Sloveniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, moj, da se je zbudila, dobro.
1: Jaz sem kaj prišlamo, kar pa je, je pa je.
0: Ja, zdaj pa res kar je,
1: Ja, ratlo pa ratlo.
0: Na, ma, kaj ste počeli tele dneve, ko je deževalo? Ko ste nabirali?
1: Tega ne nič.
0: Ja, vsega res ga ni nič. Sem pa tja kaj, ali je pa velik kot majhni lešniki. Dobro.
1: Ko staje, je to sem noter najneč.
0: Ja, noter najneč. Kaj pa orehov?
1: Orehov pa še mi.
0: Pa še manj. Aj. Dobro, pa ne bomo jedli, ampak samo pili.
1: Bomo sam pil.
0: Dobro. Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Fantje vseh vetrov,
0: mislim,
1: da
0: bi
1: pa
0: zmešala. Ne, sosed, dober
1: dan,
0: si to
1: ta prava ta,
0: ne? Ja, fantje vseh vetrov, sosed, ja. Dober dan, tako je.
1: Pa pozdravljam vas na Srakico, pa Irenco, Vetrebne, ki je iz nočne. Pa tale pesmico bi pa podarila mojemu sosedu, bratvancu, ko bo jutro praznoval okroglih, pa ne pošljušo zele.
0: No, pa mu za darilo dejte 3 kile kostajna.
1: Čega bom dobila kjej.
0: Lep dan, Majda.
1: Adio, Darko, adio.
0: Adio, srečno.

0: No, veseli so sedje, ki jim tako lepo že zgodaj zjutraj voščimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, Marija pri telefonu.
0: Dobro jutro, Marija. Vi sploh niste šli spat, imate tako glas, kot da ste že dolg po konc.
1: Aha, kavica je bila in...
0: Aha, in...
1: Bolj tako, razigran.
0: No, smo rekli, tako lepo po slovensko smo že zalaufali.
1: Tako, tako.
0: Dobro, kaj boste danes počeli?
1: Vsak dan je stvari.
0: Je dobro. Ne, upajmo potem, da ne bo kakšnih večjih presenečenj.
1: A ne bo, je še bilo.
0: Ja, dobro. Kaj bova zaigrala?
1: Skupaj za vedno.
0: Poljanški, zelo lepa.
1: Ja.
0: Tako,
1: lepo pozdravim.
0: Seveda.
1: Mojega dragega, ki se pelje v službo.
0: Ko, da bo kakšen evrček zaslužil.
1: Tako, tako.
0: Lepo. No, ko pride nazaj, mu dajte pa kaj jest.
1: A to pa sigurno.
0: Dobro. Lep dan, lep vikend obema.
1: Enako tudi vam, pa vas tudi pozdravljam, pa hvala za pesem.
0: Hvala lepa, srečno, adio.
1: Ajde, adio.

0: 6 in 6 in 20 minut. Dobro jutro. Halo? No, nekoga je pa ven zabrisalo, škoda. A že se že bliska. Pa spet zastonj se bliska, vrak si ga vidi, ali je takšna gneča, ali je pa zaradi dežja vlaga priletela mimo. Grem poizkusiti zdaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa smo dobili nekoga. Dobro jutro, kdo je?
1: Fani iz Borovaka pri Polšniku.
0: Pozdravljeni, Fani. Zakaj ste pa že po konci vse zunaj dež pada?
1: Jo, zunaj pada
0: dež,
1: v hlevu pa
0: ne. Aha, a ima... ja, dobro. Imate streho, dobro?
1: Imamo streho
0: na svoj. Me veseli. Kaj ste si danes izbrali? Kaj bi radi slišali?
1: Danes sem si se izbrala, zdaj sem od Lidije Kodrič, Orglice.
0: To je, moram pa, samo malo. Če, bom probal, nisem ravno domač za tole pesmico, pa... Evo je. Je.
1: Še nekaj bi povedala. Včeraj se mi je en čudež dogodil v gozdu. Ja. Domov.
0: Povejte.
1: Videla sem čisto belo veverico z orehom v gobcu. Čisto belo.
0: Belo veverico?
1: Čisto belo. Potem je pa snaha šla gledat na računalniki in obstajajo.
0: Ja. Da, tako kot obstajajo ljudje, albini brez barvil obstajajo tudi, ne, beli tigri in bele ta živali. To je pa res zanimivo. Mogoče je to kak dober znak, pa se bom bo zdaj danes kaj zelo lepega zgodilo.
1: No, bo.
0: Ne bi bilo nič narobe, če bi se, a ne?
1: Ja, tako.
0: Dobro. Hvala lepa za klic in lep dan imejte in naj se vam uresniči tista napoved bele veverice.
1: Ja, no, hvala vam za pesem, pa za poslušanje, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: 6:33, minút na chytro, še zadnja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Evo ga, hribi. Mi hribovci smo fajn ljudje, je rekel.
1: Ajde, bomo res to ljus, res.
0: Kaj bomo res, ali kaj?
1: Bomo res hribovci, ajde.
0: Dobro.
1: Na drugo mesto, daj bo pa ta.
0: Da se lahko tudi tiste drugo, jaz sem tako, tako malo ustrelil.
1: Vem. Ampak, jaz se spomnim prej dobro, ne bo ta, lepa.
0: Dobro, evo, glih za naju dva.
1: Naju dva, pozdravim pa vas. Posem žlahto, v mojim imenu in drugi prijatelje.
0: Lepo, mi vam pa se zahvaljujemo.
1: Vse posej, hej. Ja. Da je ona sajetovega Mirkota, pa njegovo najdražjo.
0: Tako.
1: Podočka je rad imel je.
0: Ja, ga bo že spomnila.
1: Ja.
0: Ja, ko bo fruštik bil slab.
1: Ja.
0: Lojte, lepo se imejte.
1: Hvala lepa, adio.
0: Hvala za klic, adio. Mi gremo naprej, bomo še komu kaj zavrteli. Dobro jutro, med svetlicami po logu si je zaželjela Albina iz Reč. Boris iz Podčetrtka prosi za staro Avsenikovo praznovanje na deželi. Želim vsem skupaj lep dan. Marjan svoji cvet za Cvetko iz druge A. Iz drugega A. Drugi A razred, tako, dobro? Še kot kaj tu ni. To je to. Dobro. 6:35. Saj veste, kako zgleda. Šala dneva. Horoskop, reklame, novice. Pa veselo naprej. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Župnika sosednjih far pri kozarčku pametujeta. Kaj misliš, če bo naš rode postal papež? Misliš, da bo zrihtal, da nam bodo ukinili celibat? Ja, mi dva tega zagotovo ne bova dočakala. Najini otroci pa morda le

tako 6:42 minut pa smo pripravljeni poslušati nasvete, kako se spopasti izzivi današnjega dne, današnjega petka, 9. oktobra. Oven, budite pošteni do sebe in ne iščite krivcev za to, kar ste zakuhali. Iskreni pogovori vas lahko rešijo, zato prisluhnite drugi strani, ne glede na to, kaj bo rekla. Bik, dobro razmislite svojo poslovno strategijo, saj morate vse izpeljati bolje kot v preteklosti. Nove priložnosti ne bo, zato pokažite, iz kakšnega testa ste zares. Dvojčka. Začeli boste sodelovati s prijatelji in precej energije vložili v projekte, ki pa se ne bodo premaknili z mrtve točke. Razmislite o strategiji za vse vpletene. Rak. Ne boste razmišljali o karieri, a delo vas bo vseeno priganjalo. Pazljivo pa na poslovnih pogovorih, da ne boste vznemirjeni prehitro reagirali z razburljivostjo. Lev, če boste pustili, da vam osebni problem vaših domačih bremeni vaš poslovni čas in način razmišljanja, boste imeli težave v službi. Zmanjkalo vam bo dobre volje. Devica, prenehajte razmišljati, da se čustveno preveč izpostavljate, saj to ni čisto tako. Ljudje so veseli vaše dobre volje in osebne angažiranosti. To okrepi pogum. Tehtnica. Lotili se boste prenove nekaterih delov življenja in vse postavili na glavo. Ne branite se novih izzivov, ki vam jih usoda postavlja na pot. Bodite sproščeni. Škorpion. Ljudje vam bodo pomagali pri uspehih na vseh področjih, a se vam bo vseeno zdelo, da ste čisto izgubili kontrolo nad življenjem in da se preveč razdajate. Strelec, ste opazili svojo navado, da pogosto zaupate novim ljudem bolj kot tistim, ki jih poznate že dolgo? Takoj kupite sladke besede, ki pa nimajo nobene vrednosti. Kozorog, v odnosih in na splošno vas bo spremljala sreča, zato vzpostavite nov način sodelovanja, ki bo polepšal življenje. Opustite misli preteklosti z gibanjem v naravi in rekreacijo. Vodnar, za sproščene odnose prisluhnite drugim ne glede na njihovo mnenje. Vaše besede imajo v tem obdobju veliko večjo moč, zato jih uporabljajte z zavedanjem v dobro. In še ribi, sedaj imate optimalne priložnosti, da naredite svoje življenjske spremembe v dobro. Zberite pogum za dobre odločitve, saj je resnično pravi čas za korake naprej. Tako, to so sinoči v zvezdah prebrali zvezdologi, sicer kako so jih videli, ko je bilo oblačno in deževno, ne vemo, ampak oni že znajo. Uporabite ti nasvete pametno in tako. Prav prijetno, dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabre skrbne počitnice.
2: ZMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
5: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
7: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako da lahkih nog na okrog. Prisluhnite!
6: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi, to je od priključka Osredek do priključka Maline. Ta odsek med drugim sestavljajo 12,8 km dolga štiripasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Na hipodromu Komenda bo od danes do nedelje potekal 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki ga organizira konjeniški klub Komenda. Na njem se bo po navedbah organizatorjev predstavilo okoli 600 razstavljavcev, na stojnicah pa bo mogoče kupiti od kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme do kmetijskih proizvodov in izdelkov različnih obrti. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija. Danes je svetovni dan pošte, ki zaznamuje spomin na 9. oktober pred 152 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Z letošnjim geslom Ena poštna mreža želi ta organizacija opozoriti na moč enotnega svetovnega poštnega omrežja ter številne možnosti, ki jih ta ustvarja za ljudi, podjetja in skupnosti. Novo po svetu. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev včeraj potrdil Pentagon. Na Češkem bodo danes in jutri potekale lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Potem, ko so ameriški mediji poročali, da naj bi predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump razmišljal o novih napadih na cilje v Iranu, tik pred kongresnimi volitvami 3. novembra, kjer se republikancem obeta poraz, je Trump včeraj to možnost zavrnil. Dodal je še, da Washington vodi produktivne pogovore s Teheranom. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je predlagalo uvedbo 70 000 dolarjev visoke pristojbine za vsakega tujega študenta, ki bi želel v Združenih državah Amerike sodelovati v programu praktičnega usposabljanja. Carine, ki jih je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvedla od začetka

Peto neformalno glasovanje članic Varnostnega sveta Združenih narodov o kandidatih za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije v sredo ni pokazalo jasnega favorita. V vodstvu ostaja Rebeka Grinšpan iz Kostarike, vendar je njena podpora v zadnjem krogu nekoliko upadla, medtem ko se je na drugo mesto pospel Rafael Grossi iz Argentine. Šport. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je potrdila Evropska krovna zveza. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svoje namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabile in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V šestih je bilo v Novi Gorici jasno in 15 stopinj, tudi v Celju 15, Črnomelj rahlo dežuje 16, Kočevje 14, Kredarica v oblakih 3. V Cerkljah ob Krki rahlo dežuje pri 16, Maribor pretežno oblačno 15, Brnik manjša ploha 14, v Portorožu pa jasno in 18 stopinj. V Ljubljani močno dežuje pri 15, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Novo mesto rahlo rosi 15, v Postojni oblačno pri 14, Slovengradcu pa pri 12 stopinjah Celzija. Na ceste. Na cesti Ljubljana Črnuče je v križišču z Brnčičevo ulico močno oviran promet zaradi prometne nesreče v obe smeri. Nastal je daljši zastoj, in sicer v obe smeri. Zaradi jutarnje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru ter oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Tako da popolna zapore imamo še zaradi poplavljenega cestišča na lokalni cesti v Rovtarskih Zibršah, na lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje. Na cesti Logatec Žiri je pri odcepu za zaplano zaradi potrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. In če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 71 99. To so bile jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz iz Novega mesta. 7 in 10 minut je ura. Dobro jutro!

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

7 in 18 minut na Radio Straka, čas za listanje časopisov. Prvi na vrsti slovenske novice in opa, vroča vest na prvi strani. Kamionarja ustrelili in zažgali. Smrt 33-letnega Martina Pavliča iz Šenčurja v Ukrajini ostaja nepojasnjena. Aha, vroča novi, kdaj se je to zgodilo? A leta 1996. Dobro. Pojdimo naprej s svežimi novicami. Azilantka podkupila socialnega delavca. Dobro. Ena tako malo bolj normalna pa o Nejša in Bečo. Združila ju je ljubezen. Tako je prav. Kaj pa dnevnik na prvi strani o referendumu in kampanji? Štiri vprašanja, ampak kot kaže ena politična izbira. Pred nedeljskimi referendumi boj za glasove čedalje bolj poteka na družbenih omrežjih. Udarni slogani in obrazi politikov tekmujejo za oglede, klike in delitve. Štiri različna vprašanja pa povezujejo v eno politično izbiro. Štirikrat za ali pa štirikrat proti. Pa. In še kaj? O zdravstvu. Zdravnik na voljo, ambulanta še zaprta. Zdravstveni dom Ljubljana je v enoti center ostal brez specialistke družinske medicine. Njenim pacientom pa je za zdaj na voljo nadomestna oskrba. Število specializantov v zdravstvenem domu je rekordno, kar obeta boljše čase. A se pri vključevanju enega med njimi med osebne zdravnike to jesen resno zatika. Ja, kje se pa v naši državi ne zatika, samo tam, kjer bi se moralo. Kaj pa delo? Evo ga, veliki Aleksander Čeferin na prvi strani. Predsednik Evropske nogometne zveze ekskluzivno spregovoril za sobotno prilogo dela. Zanimivo, v rubriki Aktualno na strani 3, večina gospodinjstev da državi več, kot od nje dobi. Raziskava je pokazala, da je 53% slovenskih gospodinjstev neto plačnikov. A, dobro. Lastniki kriptovalut davku ne nasprotujejo, a želijo pravično in jasno zakonodajo, še piše v današnjem delu. Andreja Žibret Ivko pa piše v temi dneva o osnutku zakona, ki nikoli ne bi smel nastati. Razgradnja alkoholne in tobačne preventive je naslov članka in vmes že celo otroci iz devetletke se znajo odločno postaviti pred starše in jim povedati, da sta pitje alkohola in kajenje škodljiva. Kaj se bo zgodilo, bomo pa videli. In še v današnjem delu piše, da v referendumski nedelji kaže na razmeroma veliko udeležbo. Ker je petek, je šla tudi Mladina. Mladina, naslednji plen na prvi strani ob sliki našega premijeja. Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost državljanov, tudi v zasebnost telefonov. Ja, dobro. Na strani 42 intervju z direktorico inštituta 8. marec Niko Kovač. Na strani 26 naslov članka Izganjalec hudiča. Zakaj hoče Janša disciplinirati in kaznovati Slovenijo? Na strani 30 članek z naslovom Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor, o katerem danes politiko tako pavšalno govorijo in mu grozijo zmanjševanjem. Minister za zdravje Ostrc želi pospešiti prodajo alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. Dobro. In še zadnji,
zakaj na ministrstvu za energetiko skrivajo novi sporazum z Američani, ki bo omogočil začetek prelivanja denarja za projekt JEK2. Ja, čitati bo treba.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Gabrje, nizko napetostno mreže Gabrje, v petek 9. oktobra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Velika Dolina, nizko napetostno mreže Velika Dolina desno, v petek 9. oktobra predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vrhnje, nizko napetostno mreže smer Kapele, v petek 9. oktobra predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Velika Dolina Zadružni dom, nizko napetostno mreže Šparakl, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Pekl Hočevar, Podgorje, Podgorje Orehovec, Pekl Šturbej in Podgorje Stopar, v petek 9. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Carinsko skladišče NEK, v petek 9. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 10. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Remontni kompleks in Carinsko skladišče v petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Videm SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro, na območju transformatorske postaje Krško delavski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sremič Vas v petek 9. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica ob Sotli, nizko napetostno mrežje Polje, v petek 9. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočiv je nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 12. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Krkovo pri Karlovici 05-06-07 izvod 1 pod Kogelj. V torek 13. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Struge 06-08-06 izvod 2 Čitež.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
1: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
5: Dobro počutje se začne z majhnimi stvarmi. Danes ob 13:30 bo z nami podjetje Terra Promo. Prisluhnite in spoznajte njihovo odlično ponudbo.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.
1: Osem je bila ura, čas za jutranje novice na Radiu Sraka.

domače novice. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je včeraj zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste, v visoki vodi je obstalo več vozil, poroča Center za obveščanje. Kot navaja, so gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Ministrstvo za okolje in prostor je DARS-u v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi, to je od priključka Osredek do priključka Maline. Ta odsek med drugim sestavljajo 12,8 km dolga štiripasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13 odstotnih točk, z 31 na 44%, so sporočili pred Svetovnim dnem duševnega zdravja. Na hipodromu Komenda bo od danes do nedelje potekal 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki ga organizira konjeniški klub Komenda. Na njem se bo po navedbah organizatorjev predstavilo okoli 600 razstavljavcev. Na stojnicah pa bo mogoče kupiti od kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme do kmetijskih proizvodov in izdelkov različnih obrti. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v spredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Na tuje. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev v četrtek potrdil Pentagon.

Senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado. Šport. Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFE, je potrdila Evropska krovna zveza. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 14 stopinj, Celje 15, Črnomelj 16, tudi v Kočevju 14, Kredarica v oblakih 3. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 16, v Mariboru in na Brniku pri 14, v Portorožu pretežno jasno in 17 stopinj, v Ljubljani rahlo rosi 15, oblačno pri 15, v Novem mestu pri 14, v Postojni pri 13, v Murski Soboti in pri 12 v Slovenj Gradcu. Kako je v prometu? Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvare vozila ovirajo promet. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališče Murska Sobota proti Lendavi. Lokalna cesta Podutik Šujica je zaprta zaradi dvigovanja vozila. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, ravno kar je bila ura 8 in 10 minut.

Da, tudi črna kronika se bo imela zgoditi, bi zapisali stari Slovenci. No, črna kronika se je... Vzroki za črno kroniko so se zgodili, mi bomo samo pogledali, kaj so zapisali naši policisti. Tako piše, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 163 prometnih nesreč, od tega 21 nesreč z lahkimi poškodbami. O, super, poglejte, niti huje poškodovanih ni bilo, pač mogoče se bomo naučili. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 52 kršitev javnega reda in miru ter 58 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 6 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 4 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 17 tatvin, 15 vlomov, 10 poškodovanj tujih stvari, 7 povzročitev telesnih poškodb, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 grožnje, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 drzna tatvina. Tako, toliko smo nabrali za danes. Je bilo kar dobro, še meni je všeč. No, nihče niti huje poškodovan. No, če je kdo malo bolj prestrašen, to se pa konec koncev že da zdržati, kaj ne da.

Rubrika na današnji dan. Ste ugotovili, kaj ne, da po glasbeni podlagi in cilj vam je tudi verjetno jasen. To je 9. oktober, da? Seveda. Zastonj bi bilo, da zgodovinari pišejo, mi pa ne bi kukali, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Pričeli bomo leta 1651. 9. oktobra je Lord Protektor Angleške republike, podeželski plemič Oliver Cromwell, izdal zakone o plovbi, tako imenovane navigacijske akte, ki so določali, da smejo tuje izdelke uvažati v Anglijo ali v njene kolonije samo angleške ladje ali tiste, na katerih je polovica posadke angleška. O, evo ga, mali trampek. Leta 1776 je 9. oktobra pater Francisco Palou ustanovil misijon svetega Frančiška Asiškega. Iz misijona je zraslo mesto, ki ga danes poznamo kot kalifornijsko mesto San Francisco. Na današnji dan leta 1776 lepo je zraslo. Leta 1789 pa je 5. oktobra avstrijski feldmaršal Gideon Ernst Laudon porazil Turke in zavzel Beograd. Aha, tudi Beograd je bil Turčija. Devetega oktobra leta 1857 pa je umrl češki gozdar in izumitelj Jozef Ressel, najbolj znan po izumu ladijskega vijaka. Rojen je bil v Črudimu na Češkem, nemškemu očetu in češki materi. Študiral je v Lincu in na Dunaju. Kot gozdarski inženir v vladni službi je delal v Motovunu v Istri, nato v Kostanjevici ob Krki. Uvajal je napredno gozdarjenje, prizadeval pa si je tudi za pogozdovanje krasa. Na Krki je prvič preizkusil ladijski vijak na ladijskem modelu. Leta 1821 je bil premeščen v Trst, takrat največje avstrijsko pristanišče. Ladijski vijak je patentiral leta 1827 in ga 4. avgusta leta 1828 prvič preizkusil na ladjici Čiveta. Leta 1829 je Čiveta na poskusni plovbi v tržaškem pristanišču dosegla hitrost 6 vozlov, preden je razneslo parni stroj. Policija je Resslu zaradi te nesreče prepovedala nadaljne poizkuse. Ladijski vijak je kasneje izpopolnil švedski inženir Jon Eriksson in leta 1839 je sledila prva čezatlantska plovba s propelerskim pogonom. Leta 1874 je bila po sporazumu 5. oktobra ustanovljena poštna zveza. Leta 1892 pa se je rodil srbski pisatelj Ivo Andrić. Leta 1961 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Njegova najbolj znana dela so Most na Drini, Travniška kronika in Gospodična. Umrl je leta 1975. Leta 1940 pa se je na današnji dan v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje se je podal samostojno glasbeno kariero deloma skupaj z Yoko Ono. Poskušal se je tudi kot pisatelj, režiser in založnik.
Znane so njegove skladbe Imagine, Mother, Stand by Me in Woman. 8. decembra leta 1980, okoli 22 ure in 50 minut, ko sta se z Yoko Ono vračala proti stanovanju v njujorški zgradbi The Dakota, ga je Mark David Chapman pri vhodu štirikrat ustrelil v hrbet. Lennona so odpeljali na urgenco v bližnje bolnišnice Roosevelt Hospital, kjer so ga ob prihodu ob 23 uri in 7 minut razglasili za mrtvega. O, veliki, veliki glasbenik.

album pesmica Imagine uspomina Johna Lennona, ki je bil rojen 9. oktobra, torej na današnji dan leta 1940. Leta 1934 pa je bil 9. oktobra v atentatu, ki so ga ob podpori italijanskih fašistov pripravili hrvaški ustaši, ubit jugoslovanski kralj Aleksander I. Leta 1940 so nemška letala ponoči napadla Veliko Britanijo in na današnji dan zbombardirala katedralo svetega Pavla. Leta 1944 pa sta se v Moskvi na 9-dnevni konferenci sešla britanski premier Winston Churchill in premier Sovjetske zveze Stalin, da bi govorila o prihodnosti Evrope. Ja, morala sta si razdeliti vse, kar je bilo. 9. oktobra leta 1962 je v Ljubljani umrl slovenski znanstvenik, publicist in šahist, dr. Milan Vidmar. Pozneje je bil profesor in nekaj časa dekan ter rektor na Ljubljanski univerzi. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil pa je tudi med snovalci fakultete za elektrotehniko. Leta 1948 je osnoval Inštitut za elektrotehniko, ki danes nosi njegovo ime. Vidmar je bil četrti šahist sveta in je bil skupaj z Övejem edini amater med profesionalnimi šahisti. In še ena lušna. Leta 1989 je 9. oktobra uradna tiskovna agencija v Sovjetski zvezi poročala o pristanku neznanega letečega predmeta v Voronežu. In to je vse, kar vemo. Verjetno kakšen embargo ali kaj podobnega. Vrak si ga vidi. Ali pa so samo pristali in pobegnili, ker so videli, da na zemlji ravno ni ne vem kakšna pravljica.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
4: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopoldanske novice. Novice iz domovine. Ministrstvo za okolje in prostor je DARS v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi. To je od priključka Osredek do priključka Maline. Ta odsek med drugim sestavljajo 12,8 km dolga štiripasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je včeraj zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste, v visoki vodi obstalo več vozil, poroča Center za obveščanje. Kot navaja, so gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 40% in tudi več od svetovnega povprečja, ki znaša 42%. Kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13% z 31 na 44%, so sporočili pred Svetovnim dnem duševnega zdravja. Na hipodromu Komenda bo od danes do nedelje potekal 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki ga organizira konjeniški klub Komenda. Na njem se bo po navedbah organizatorjev predstavilo okoli 600 razstavljavcev. Na stojnicah pa bo mogoče kupiti od kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme do kmetijskih proizvodov in izdelkov različnih obrti. Na tuje. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev v četrtek potrdil Pentagon. Proračunski primankljaj Združenih držav Amerike se je v proračunskem letu, ki se je končalo 30. septembra, povečal na 1993 milijard dolarjev. To je 12% več kot leto prej, kažejo predhodni podatki Kongresnega urada za proračun, navaja časopis Wall Street Journal. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše v nizu nagrad, prejemnike katerih so začeli razglašati v ponedeljek. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corina Machado.
Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj podelil najvišja ameriška priznanja za znanstvene in tehnološke dosežke šestim vodilnim predstavnikom tehnološke industrije. Med njimi lastniku več tehnoloških podjetij Elonu Musku, direktorju Microsofta Satya Nadelli in direktorju Nvidije Jensenu Huangu. Pet od šestih nagrajencev je bilo rojenih v tujini. Orkan Isaias se je včeraj v toplih vodah Mehiškega zaliva okrepil v drugo kategorijo, medtem ko se pomika proti jugovzhodu Združenih držav Amerike. Kot prvi orkan atlantske sezone naj bi danes zvečer po lokalnem času dosegel kopno v severovzhodnem delu Mehiškega zaliva. Oblasti so prebivalce ogroženih območij pozvale, naj se pravočasno pripravijo. Na Češkem bodo danes in jutri potekale lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost v lokalnih

Zia. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti, zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. Ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Ob 8. uri je bilo v Novi Gorici oblačno in 16 stopinj, Celje, Rosi 14, Črnomelj rahlo dežuje 15, tudi v Kočevju rahlo dežuje pri 14, na Kredarici manjša ploha 2. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 15, v Mariboru in na Brniku pri 14, Portorož zmerno oblačno 18, v Ljubljani rahlo dežuje pri 15. Murski Soboti pretežno oblačno pri 13, no Postojni pri 14, v Novem mestu pri 15, Slovenj Gradec oblačno in 13 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvara vozila ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Če pa vi opazite posebnost ali pa policijsko ali pa radarsko kontrolo, brezplačna številka radija Sraka 080 7199. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka. 9:09 je bila ravno kar ura.

9:20. Minut 9. oktober je danes, pa še petek in kaj mislite? Bo povabil veliko? Najbrž da bo res. V centru Sonček v Novem mestu na Ljubljanski cesti 26 še vedno poteka teden odprtih vrat. Danes med 9. in 11.30 otvoritev otroškega kotička in lutkovna predstava Veveriček posebne sorte. Jutri v soboto pa ob 10. gledališka predstava Mravljica Sanja v Narodni galeriji v Ljubljani. Vstop je prost. In nas zdaj pa res že diši po domačem. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje razstavo PIT, ki bo danes in jutri, torej v petek in soboto 9. in 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, morali ste se že prijaviti. Sprejem PIT pa danes od 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. Jutri vabljeni še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej, ter slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni ogledati si, kaj se znajo ustvariti pridne roke. In se kaj zraste, ja, praznik topliškega jabolka v polnem zamahu. Danes med 17. in 19. uro v avli kulturno-kongresnega centra 11. državno in 25. društveno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov. Prevzem jabolčnih zavitkov. Jutri je pa koliko se dogajanje v Dolenjskih toplicah, kolikor hočete. Že od jutra. Kmečka in rokodelska tržnica. Prikaz priprave jabučnih zavitkov, peka palačink, pit in piškoto v Sitarjevi hiši. V avli kulturno-kongresnega centra kulinarična razstava jabučnih jedi in jabučnih zavitkov udeležencev tekmovanja. Čebelarska razstava s strokovnim vodenjem, razstava zdravilnih zelišč in priprava zeliščnih koktejlov. Razstava jabolk z vodeno degustacijo. Razstava otrok vrtca Gumbek in učencev osnovne šole Dolenjske Toplice. Od 12. ure naprej na ploščadi pred centrom zabavne igre, ustvarjalne delavnice za otroke, poslikava obraza, peka kostanja in degustacija mošta. Ob 14. uri nastop folklorne skupine Izvir društva podeželskih žensk Dolenjske Toplice ter ljudskih pevk Rožce, pa glasbeno popoldne z ansamblom Simpatik. V dvorani pa ob 16.30 skeč Za toplice gre. A, dogajanja. Danes pa so ob 9. uri v mestni hiši Brežice odprli regijsko razstavo ročnih del Ustvarjamo za dušo in dom. Ob 18. uri sledita svečana akademija ob dnevu gasilcev in odprtje fotografske razstave naših 10 let. Ob 19. uri pa v Pišecah še večer partizanskih pesmi z gosti. No, tudi jutri v Brežicah ne bo dolg čas, sobota bo zelo pestra. Pri vodovodnem stolpu Brežice bo 10. ure naprej kuhanje županovega golaža, predstavitev turističnih društev, dan odprtih vrat stolpa in razstava starodobnih vozil. Ob 10. uri bo odprta vrata predstavil tudi radio klub Elektron Brežice. Popoldne pa v Bušeči vasi sledi 30. tek po vinski cesti. Ljubitelji dobrega humorja, pozor, danes ob 19:30 prihaja v grajsko klet v Žužemberku zabavna komedija Zagraška mama 2. Za obilo smeha bo poskrbela gledališka skupina Zagradec. Vstop je prost, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli.
Lions Club Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo danes ob 19. uri v kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni kulturnega doma Krško, zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja. Otroci vabljeni na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov danes ob 17. uri na ploščadi pred knjižnico v Trebnjem v primeru slabega vremena v kulturnem domu Trebnje. Z obiskom vas bo počastila Lucija Čirovič s predstavo Namišljeni prijatelji. Imate radi sestavljenke in dobro družbo? Učilnica Beri v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto danes ob 17. uri vabi vse generacije na sproščeno druženje ob sestavljanju puzzlov. Pridružite se lahko sami ali v družbi ter preizkusite svojo zbranost. Prijave sprejmajo na elektronskem naslonu jana.dragan@yahoo.com. In vse malčke in starše pa vabijo danes ob 17. uri in 30 minut v večnamensko dvorano na naslovu Dvor 12. Na ogled čudovite predstave Šivilja in škarice. Priredba znane Ketejeve pravljice vas bo popeljala v svet prijazne Šivilje in njenih čarobnih škarij. Pridite in poglejte, če se ji bo želja izpolnila. Pa pokukajmo še malo na jutrišnji dan. No, evo, festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Prebudite Piko Nogavičko v sebi. Dom kulture Velenje bo zaživel v ritmu najmlajših plesnih ustvarjalcev. Jutri ob 12. ali pa ob 17.30. V nedeljo pa pravno tako ob 12. in 17.30. Festival pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pika Miga festival, kjer vsak korak šteje, seveda, šteje tudi pohod po gadovi sledi. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ljubitelje narave jutri v soboto 10. oktobra čaka pohod po gadovi sledi. Zbirno mesto je v Gadovi peči pri Velikem sodu. Začetek pohoda pa ob 9. uri. Več o festivalu na spletni strani visitkrsko.com. In jesenski pohod po Radeški planinski poti prav tako jutri vabljeni start ob 8. uri pri športni dvorani Radeče. Kulturno društvo Prečna, ljudski pevci Vaški zvon vas vljudno vabijo na 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pr naših hiš, jutri ob 17. uri v krajevnem domu v Prečni. Le pridite pesmi dobre volje, kolikor hočete. Da, tudi občina Semič praznuje Krakarjevo leto, kaj je na sporedu. Jutri že zjutraj pričnejo v gasilskem domu v Gorencih ob 8. uri taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026. Jutri ob 8. uri in 30 minut pohod po krožni peš poti partizanskih bolnišnic občini Semič. Zbor Vaško središče na planini. Jutri ob 9. memorialni turnir spomin na preminule balinarje na balinišču pri železniški postaji v Semiču. Mimo grede pa v nedeljo ob 15. uri otvoritev prenovljene ceste Sodni vrh, Sodni vrh. Kostanjevica na Krki ravno tako vabi jutri najprej ob 15. uri v galerijo Božidar Jakac na medgeneracijsko grafično delavnico Črta ob črti. Ob 17. uri pa na predavanje Božidarja Zrinskega, Bogdan Borčič in slovenska grafika druge polovice 20. stoletja.
Oj, oj, oj, dogodkov, kolikor hočete, se nam pa res dogaja. Tako, le izbira je velika, le izvolite.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Влад je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet. Micka malo brstiži na sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo pobliže spoznali praznik topliškega jabolka. Več o tem nam bosta povedali gosti Neja Špehar, predstavnica občine Dolenjske Toplice, in pa Metka Zupančič, predsednica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Obema in lep pozdrav, dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, praznik topliškega jabolka je osrednji jesenski dogodek v vaši občini. Kaj ta prireditev pomeni za lokalno skupnost in kako uspešno pravzaprav povezuje občino, turizem pa tudi domača društva?
2: Ja, res je, praznik topliškega jabolka je naša osrednja jesenska prireditev, poznana v širši okolici in privabi obiskovalce iz vse regije in širše. Za nas je najpomembnejše predvsem to, da na enem mestu poveže domačine, društva, lokalne ponudnike in vse ostale obiskovalce. To je ena taka lepa priložnost, da pokažemo, kaj vse imamo v naših krajih, se pravi od domačih pridelkov, kulinarike, pa do tradicije, ustvarjalnosti, gostoljubnosti. Hkrati ta prireditev pomembno prispeva tudi k prepoznavnosti Dolenjskih Toplic kot turistične destinacije. Posebno vrednosti dajo prav domača društva in pa posamezniki, ki svojim delom, znanjem in pa prostovoljnim sodelovanjem so ustvarjajo naš program. Tako da ta praznik ni le turistični dogodek, ampak gre predvsem za priložnost za prijetno druženje in pa spoznavanje lepot naše občine.
1: Ja, omenjali ste pridelke. Letošnje dogajanje se pravzaprav začenja že nekaj dni pred samim vikendom zbiranjem najpridelkov v Sitarjevi hiši. Za kakšno akcijo gre, kakšne pridelke iščete in kdaj jih ljudje lahko prinesejo?
2: Ja, tako, že tradicionalno tekmovanje za najtežje jabolko in pa najpridelek. Nasploh lahko sodelujejo vsi, ki pač preprosto želijo pokazati, kaj posebnega je leto zraslo na njihovem vrtu, njivi ali pa sadovnjaku. Gre torej za pridelke v vseh pomenih, torej največje, najtežje, najbolj zanimivo oblikovane. Zbiramo različne domače pridelke, torej od sadja in zelenjave do tistih mogoče divjih najdb. Tako da veseli bomo vsazga, ki bo s svojim pridelkom sodeloval in na tak način prispeval k pestremu dogajanju. Pridelke zbiramo od danes, torej od torka pa vse do petka v Turistično-informacijskem centru Dolenjske Toplice. Tako da te zbrane izdelke potem razstavimo, obiskovalci pa imajo možnost, da oddajo svoj glas za najpridelek.
1: Krasna, zanimiva prireditev. Verjetno ne obstaja samo v vaši občini, ampak tudi drugi. Povejte mi, Neja, kako se je najpridelek ta akcija prijela predhodna leta?
2: Kar v redu. Se mi zdi, da seveda vsako leto bolj, več ljudi sodeluje, je bolj znano, ampak ja, vsa ta leta imajo domačini kaj za pokazati.
1: Krasno.
2: To radi prinesejo svoje pridelke.
1: Glede na to, da je bilo letošnje leto bolj sušno, upam, da kakšen izstopa izmed teh, ki jih bodo obiskovalci tudi prinesli, pa tudi domačini, ne? Radi
2: tako, ja.
1: Verjetno sodelujejo na tej akciji.
2: Vsekakor, ja. Sem prepričana, da se bo tudi letos najdo kakšen poseben.
1: Super. Torej predstavljamo praznik topliškega jabolka. Gospa Metka Zupančič, vi ste predsednica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Vaše društvo, če se ne motim, letos pripravlja že 11. državno, pa tudi 25. društveno ocenjevanje jabolčnih zavitkov. Bi rekla, da je četrt stoletja izjemna doba. Kako zahtevna je pravzaprav priprava in organizacija takšnega tekmovanja in predvsem, kakšni so ti pogoji za oddajo zavitka?
3: Res je, že kar četrt stoletja je minilo, odkar smo prvič naredili ocenjevanje jabolčnih zavitkov na društvenem nivoju. Takrat in tudi še danes je pomagal Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Pred 11 leti pa smo dvignili nivo ocenjevanja na državni nivo. Tukaj pa nam pomaga Zveza kmetic Slovenije, katere člani smo tudi Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice. To pomeni, da se ne zberejo zavitki samo v društvu, ampak tudi iz drugih krajev, širše regije, iz, lahko rečem, iz vse Slovenije, kajti že letos pričakujemo te zavitke tudi iz Velenja, kot smo tudi že pred leti imeli, in tako smo zelo ponosni, da se ta glas širi preko meja naše občine. Jabolčni zavitek je postal že kar prepoznavna sladica Topliške doline.

0: lotimo priprav in ocenjevanja. Poseben izziv pa je tudi pričakovanje, kakšne zavitke, koliko, kako bojo okrašeni. Tako da tudi sestavimo komisijo, ki je sestavljena iz 3 članov, to so strokovnjaki na kulinaričnem področju. Komisija se mora predhodno pred ocenjevanjem seveda uskladiti, kar je pa tudi težko, saj so okusi različni. Vsak imamo svoj okus, tako da je tega usklajevanja kar nekaj. Torej, da povem, kakšen naj bo zavitek, ki ga prinesemo v ocenjevanje. Poenostavljeno povedano, preprost, v katerem naj prevladujejo jabolka. Naj povem, da je treba narediti vlečeno testo, nadevano z jabolki, smetano, skuto in še kakšen drug dodatek, odvisno od inovativnosti, ampak prevladovati morajo jabolka. Uh-huh. To pa je pogoj, da je jabolko glavno, začimbe so pa le kot dodatek. Recimo, da zadiši cimet ne sme manjkati, vanilija, limonina, lupinica, kakšna smetana, skuta, tako da res, še enkrat bom poudarila, prevladovati morajo jabolka v nadevu, tako da drugi okusi ne jabolka ne pre...
1: Povozijo.
0: Ne, tako, ja, tako.
1: Mirka, kakšne, se upravičujem, kakšne zavitke so pa že prinesli v ocenjevanje? Je bilo še kakšno drugo sadje poleg jabolka?
0: Ja, različno sadje, tudi lahko večkrat rozini, orehi, tudi z dodatkom kakšnih, kar je na voljo, no, bučk recimo. Tako da je odvisno od inovativnosti, ampak jabolka so pa glavna. Bi pa rada še povedala, da zavitek, ki ga prinesejo v oceno, mora tehtati kilogram pa pol. To pomeni, da ni samo en košček dovolj, ampak kar navadno prinesejo gospodine, kar cel
1: pladen.
0: Pladen, tako. Zavitek mora biti tudi okrašen. To je tudi pogoj, ker če ni, potem pri ocenjevanju zgubite eno točko. Okraski pa naj bojo užitni, tako da se lahko pojejo, ali so iz testa in se že pečejo zavitkom, lahko pa samo položimo na vrhu pečenega zavitka, kakšne krhle, rožice oziroma zelišča, cimet, skorico cimeta recimo, ali pa naredimo kakšno jabolčno vrtnico. Vse, kar se da pojest, je dobrodošlo, da je zraven.
1: In kar je pri roki takrat.
0: Ja, zato kar pogumno, da ni nič tako grozno zahtevno. No.
1: Kot je dejala Neja, zavitke sprejemate od danes naprej, a ne?
0: Zavitke sprejemamo v petek. Ja, v petek predhodno se je pobiramo prijave, to je vključno do četrtka, 8.10. na telefonsko številko Zvonke Verdel 031-366-130. Potem zbiramo pa v petek 9.10. med 17. in 19. uro v prostorih Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah. Tako da ne pozabite, petek je tisti za prinašanje zavitkov.
1: Tako. Metka, če se strinjate, nekaj glasbe si privoščimo. Izbrali ste ljudske pevke Rožce, ki bodo tudi nastopale na prireditvi.
0: Tako, naše Rožce so članice Društva podeželskih žena in z veseljem.
1: Tako, veselimo se, prijatelji, pa je skladba, ki jo bomo slišali v tem trenutku.

0: U današnje oddaje Našu svakdanje govorimo o prazniku Topliškega jabolka. Gospa Metka Zupančič je tudi v studiu, sicer predsednica Društva podeželskih žena Dolinske Toplice, pa tudi predstavnica občine Dolinske Toplice, Neja Špehar. Gospa Zupančič, kaj si bodo obiskovalci lahko gledali oziroma kdaj razstavo teh vseh pekovskih mojstrovin in kdaj bo potem znano, kdo je spekel najboljši topliški zavitek?
1: No, razstavo bomo pripravili za v soboto in razstava bo, bo pripravljena že v soboto od 9. ure naprej in bo na ogled. Imeli bomo razstavo jabolčnih zavitkov ocenjenih. Moram reči, da razstavo pripravljamo z veliko skrbnostjo, da bo prijetno tudi za oko. Vsi zavitki bodo označeni z oceno in imenom izdelovalca v avli 2. Potem v avli 1 pa bomo imeli razstavo jedi iz jabolk. To so pa različni tudi različne pite, potičke z jabolčnim zadevom, nadevom, mafini, vsa peciva, ki vsebujejo jabolka. Uh-huh. Zdaj je odvisno od naših članic, kaj jim bo uspelo speči, in ker mora biti pa tudi lepo, ne samo dobro. To bomo pa tudi razstavili, da bo na ogled obiskovalcem. Torej, razstava zavitkov v sklopu Topliškega jabolka bo na ogled v soboto 10.10. od 9. do 18. ure in nedeljo 11.10. od 9. do 14. ure. No, kot sem že prej omenila, rezultati ocenjenih zavitkov bojo pa tudi dopoldne v soboto že znani.
0: Krasno. Pridne podeželske žene pa ne boste poskrbele le za razvajanje brbončic, ampak tudi za kulturni program. Nastopili bosta vaša folklorna skupina Izvir in skupina Rožce, ki smo jih že slišali. Kaj pa še pripravljate za obiskovalce na odru?
1: Ja, v kulturnem programu bodo nastopile naše Rožce, ki sem jih prej že omenila. Izbrale bodo par pesmic, ki se bojo nanašale na čas, jesenski čas, kajti one skrbijo, da ljudsko petje živi še danes, da ne gre v pozabo. V svojem dolgoletnem udejstvovanju so nabrale že velik repertoar in mislim, da bodo izbrale pravo za uho poslušalcev. Poleg Rožc pa bo nastopila tudi folklorna skupina Izvir, ki je tudi del Društva podeželskih žena Dolinske Toplice. Preplesavajo različne plese, dolenske, belokrajinske, gorenske. Za v soboto pripravljamo en splet dolensko-belokrajinskih plesov in mislim, da bo to obiskovalcem všeč, tako da nismo profesionalci, ampak ljubitelji kulturne dediščine naših prednikov.
0: Ja, na sami prireditvi pa ne sme manjkati tudi kmečki par, rokodelski sejem. Kaj vse bodo ponujali lokalni ponudniki in kakšen poseben prikaz tradicionalnih obrti, ne vem, pletenje košar se obeta?
1: Ja, v tem sejemskem delu, kar ga imamo mi v Društvu podeželskih žena, imamo pa različne stojnice na platoju pred kulturnim centrom, in sicer na stojnici bomo ponujali palačinke z marmelado, seveda jabolčno. Na drugi stojnici se bodo cvrla jabolka, potem bomo imeli stojnico s piškoti, kjer bomo ponujali sveže pečene piškote. No, na četrti stojnici pa bomo ponujali sveže pečen jabolčni zavitek, katerega predstavitev izdelave boste lahko spremljali gledalci oziroma obiskovalci kar na tržnici pred sitarjevo hišo. Potem se pa ta zavitek speče in ponudi še top oziroma še vroč v obiskovalcem. Tako da že tukaj toplo vabljeni, da ujamete tisti čas, večkrat na dan se bo zvijal zavitek pred na tržnici in tudi na voljo bo ta zavitek v soboto in v nedeljo skozi ves dan.
0: Lepo.
1: Tako da mislim, da sem povedala, vse razstava je, o razstavi sem pa že govorila.
0: Še en glasbeni predah si privoščimo iz vaše doline, prihaja tudi topliška pomlad, ne?
1: Tako.
0: Potem pa besedo dam tudi Nejiš Pehar.

0: Torej, v današnji oddaji naš vsakdanjik predstavljamo tradicionalni praznik topliškega jabolka, ki se bo odvijal prihodnji konec tedna oziroma ta konec tedna že. Z mano v studiu tudi, kot že uvodoma predstavljeno, predstavnica občine Dolinske Toplice, Neja Špehar. Poleg sladkih dobrot, vikend prinaša tudi zabavno tekmovanje v kuhanju topliškega kotlička za štiri članske ekipe. Kdo vse se lahko prijavi? Kaj pa je tisto glavno vodilo pri pripravi jedi in dokdaj so odprte prijave?
1: Naj povem, da so prijave že zaprte, mesta so že zapolnjena, tako da imamo prijavljene štiri ekipe. Drugače pa se prijavi lahko vsakdo, ki pač zbere ekipo štirih članov in ki ima recimo veselje do kuhanja. Pripravijo se lahko jedi čisto po želji, torej karkoli, na sladko, na slano. Glavni poudarek pa je na izbiri čim več lokalnih sestavin. Tako da ja, leto se spet veselimo ustvarjalnih in pa družabnih ekip, no, ki bodo malo popestrile tole naše nedeljsko dogajanje.
0: Je to tudi že tradicionalen dogodek?
1: Tako.
0: Če se sprehodimo še enkrat mimo stojnic, kaj vse bo še dišalo v Dolinskih Toplicah, omenjajo se koktejli, pa kostan, mošt in tudi sodobnejša ulična hrana.
1: Res je. Torej, že smo omenili, da članice Društva podeželskih žena vsako leto poskrbijo tudi za slastne palačinke, za pite, piškote in pa druge sladke dobrote. Leto smo k sodelovanju povabili tudi društvo Herbs, to je z druge strani Kočevskega roga, ki bo pripravilo razstavo zdravilnih zelišč in pa delavnico, kjer si bodo obiskovalci lahko kar sami pripravili zeliščne moktejle oziroma koktejle. V soboto pa ste vabljeni tudi na degustacijo mošta iz društvenega vinograda našega društva vinogradnikov. Postregli bodo tudi s kostanjem. Prisotni pa bodo tudi trije naši lokalni ponudniki s pivom, burgeri, hotdogi, krompirčkom in pa picami.
0: Tako da lačni obiskovalci ne bodo.
1: Tako, zagotovo ne.
0: Dolinske Toplice pa so mimo grede znane kot družinska destinacija. Kakšne dejavnosti oziroma delavnice in predstave ste v sodelovanju šolo pa tudi vrtcem in gledališčem pripravili za tiste najmlajše obiskovalce?
1: Res se vsako leto znova potrudimo, da zagotovimo čim več aktivnosti tudi za naše najmlajše. Tako da leto si jih čakajo različne zabavne igre, poslikava obraza, ustvarjalne delavnice, se pravi izdelovanje papirnatih košarica jabolka, jabolka iz filca in pa obeski za nahrbtnike. Za tiste z malo več umetniške žilce pa se bodo lahko pridružili tudi umetniškemu programu in sicer slikali bodo na platno. V nedeljo pa jih čaka še lutkovna igrana predstava z naslovom Čebula. To je pa ena taka lušna predstava, ki otroke popelje v svet prepoznavanja zdravih pridelkov skozi igro.
0: Krasno. Brez glasbe ne bo šlo, za dobro voljo in plesne korake v sobotnem popodnevu obljubljate kar številne glasbene goste. Kdo bo poskrbel za zabavo na trgu?
1: Ta glavni bodo ansambel Simpatik, to je šest simpatičnih fantov. Ta ansambel je pri nas prvič nastopil na novoletnem festivalu narodno-zabavne glasbe. Vedno ustvarjajo odlično vzdušje.
0: Super. Še za konec povemo, gospa Metka, zakaj je po vašem mnenju naslednji vikend res obvezen za obisk Dolinskih Toplic za vse ljubitelje domače kulinarike?
2: Ja, mi bi zelo radi povabili oziroma pridite povabljeni na von jabolk in cimeta. Obiščite nas, kajti naši zavitki bodo izpod rok najboljših pekaric v društvu, kar smo tudi že dokazali na pred 14 dnevi
0: v Ivančni Gorici,
2: kjer smo zasedli prvo mesto. Moram tudi na tem mestu omeniti Lidijo Zupančič, ki je bila absolutna zmagovalka v tradicionalnem jabolčnem zavitku.
0: Krasno,
2: in tudi
0: čestitke.
2: Ona bo prisotna te dni v soboto in v nedeljo in bo pripravljala s pomočjo tudi drugo uvrščene Darje Mrvar in naših pridnih gospodin.
0: Tako
2: da pa še pogum velja, specite zavitek in ga prinesite v oceno. To je pa tudi še eno vabilo, veselo in zanimivo bo, tako da ne pozabiti, v petek zbiramo jabolčne zavitke za oceno. V soboto je dogajanje na tržnici, v nedeljo ob 14. uri pa podelitev priznanj najboljšim oziroma vsem jabolčnim zavitkom, ker vsi so najboljši.
0: Tako, hvala lepa. Šeneja, kakšna je vaša zaključna misel in povabilo vsem tistim, ki morda še oklevajo, kje preživeti jesenski vikend?
1: Ja, vse, ki še razmišljate, kam bi šli ta vikend, lepo vabimo, da pridete k nam v Dolenjske Toplice, spoznat naš kraj, naše ljudi, skratka, lepo vabljeni na druženje.
0: Torej, še enkrat ponovimo za tiste, ki so se nam pridružili malce kasneje, kdaj prireditev bo in kje bo potekala?
1: Prireditev bo ta vikend, torej soboto in nedeljo, pred Kulturno-kongresnim centrom v Dolenjskih Toplicah.
0: Tako, vabljeni vsi ljubitelji dobre hrane in pa predvsem jabolčnih zavitkov, kajti rdeča nit v Topliški dolini bodo jabolčni zavitki. Bi še kaj dodali, ob koncu smo povedali vse?
1: Jaz mislim, da smo kar lepo vse zajeli, tako da še enkrat lepo vabljeni v Dolenjske Toplice ta vikend 10. in 11. oktober. Se vidimo.
0: Lepa hvala za obisk in vse povedano, spoštovane poslušalke, poslušalci, tudi vam lepa hvala za pozornost.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako da lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
3: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

11. ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. V Kobdilju na Krasu je v tej noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter. Zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjel. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor, dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Skupna vrednost industrijske proizvodnje in prihodka od prodaje v industriji se je avgusta znova zvišala tako v mesečni in medletni primerjavi kot na ravni prvih 8 mesecev. Tako na mesečni kot na medletni ravni se je okrepila tudi vrednost zalog v industrijski proizvodnji, je danes objavil državni statistični urad. V Slovenski Bistrici bodo popoldne slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu, ki je bila izvedena v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov ter vključevanja kulturnih doživetij v slovenski turizem. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznavna pod sloganom Zdrava zabava, bo danes pripravila že 16. tradicionalni nočni tek po 454 stopnicah, kolikor jih pelje na priljubljeni mestni grič Kalvarijo. Dogodek bodo ob 17. uri in 30 minut začeli z otroškimi teki, 2 uri pozneje pa se bodo po slovitih mariborskih stopnicah podali še odrasli tekmovalci. Na tuje. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10 tisoč ton odpadkov, tudi iz Slovenije, na območju Gospića, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je sinoči sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja Združenih držav Amerike Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev včeraj potrdil Pentagon. Proračunski primankljaj Združenih držav Amerike se je v proračunskem letu, ki se je končalo 30. septembra,
povečal na 1993 milijarde dolarjev. To je 12% več kot leto prej, kažejo predhodni podatki Kongresnega urada za proračun, navaja časopis Wall Street Journal. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj podelil najvišja ameriška priznanja za znanstvene in tehnološke dosežke 6 vodilnim predstavnikom tehnološke industrije. Med njimi lastniku več tehnoloških podjetij Elonu Musku, direktorju Microsofta Satyi Nadelli in direktorju Nvidije Jensenu Huangu. 5 od 6 nagrajencev je bilo rojenih v tujini. Orkan Isaias se je včeraj v toplih vodah Mehiškega zaliva okrepil v drugo kategorijo, potem ko se pomika proti jugovzhodu Združenih držav Amerike. Kot prvi orkan atlantske sezone naj bi danes večer po lokalnem času dosegel kopno v severovzhodnem delu Mehiškega zaliva. Oblasti so prebivalce ogroženih območij pozvale, naj se pravočasno pripravijo. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti, zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Vreme po Sloveniji ob 10. V Novi Gorici pretežno oblačno 20, Celje in Črnomelj 14, Kočevje rahlo dežuje 12. Kredarica v oblačno.

0: Domžalami in Šentjanko bom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, ravno tako zaradi prometne nesreče. Okvare vozila ovirajo promet, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Oviran promet na primorski avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani ter oviran promet na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. In če vi opazite kakršnakoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka radija Sranka nič 80 71 99. To sliko v zadnjih dopodanskih novicah, 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.
1: Nisem farizej, ne fantazne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim pojem. Ne se zgodi karkoli, jaz mirno si zapojem.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: No, petkove porodnišnice se ne morejo meriti s ponedeljkovimi, kaj ne da. Pa še tako, danes smo dobili le poročilo iz splošne bolnišnice Novo mesto, njihovega ginekološko-porodniškega oddelka, kjer so zapisali, da je včeraj Tjaša Vidmar iz Petanov pri Novem mestu povila deklico. Klicali jo bodo Evelin. Iskrene čestitke mladi družinici. Evelin, dobrodošla, vse dobro v življenju, zdravja, sreče in brezskrbnih dni želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiš v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Terra Promo, nekaj dobrega za dobro počutje. Spoznajte izdelke in odkrijte svojo najljubšo izbiro danes ob 13:30. Terra Promo, za dobro počutje, vsak dan.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest. Danas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu starosti zapustil naš dragi Ladislav Androja iz Šentjerneja, Trubarjeva cesta 23. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu starosti zapustil naš dragi Ladislav Androja iz Šentjerneja, Trubarjeva cesta 23. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama, oma, prababica, tašča, sestra in teta, Marija Hočevar, rojena Dolenšek, po domače Dolenškova Mimi, Jarči vrh 5 pri Bučki. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 10. oktobra ob 14. uri na pokopališču Bučka. Žara pokojne mame bo danes od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve na Bučki. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama, oma, prababica, tašča, sestra in teta, Marija Hočevar, rojena Dolenšek, po domače Dolenškova Mimi, Jarči vrh 5 pri Bučki. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 10. oktobra ob 14. uri na pokopališču Bučka. Žara pokojne mame bo danes od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaližno odklanjajo korist farne cerkve na Bučki. Žalujoči vsi njeni.

bolečinu v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržen, rojena Kovač, Jeprijek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 10. oktobra o 15:45 izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Tevčah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržen, rojena Kovač, Jeprijek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto, 10. oktobra o 15:45 izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Tevčah. Žalujoči vsi njeni.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
5: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz domovine. V Kobdilju na Krasu je v tej noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter. Zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjel. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor, dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Skupna vrednost industrijske proizvodnje in prihodka od prodaje v industriji se je avgusta znova zvišala tako v mesečni in medletni primerjavi kot na ravni prvih 8 mesecev. Tako na mesečni kot na medletni ravni se je okrepila tudi vrednost zalog v industrijski proizvodnji, je danes objavil državni statistični urad. V Slovenski Bistrici bodo popoldne slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu, ki je bila izvedena v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov ter vključevanja kulturnih doživetij v slovenski turizem. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznavna pod sloganom Zdrava zabava, bo danes pripravila že 16. tradicionalni nočni tek po 454 stopnicah, kolikor jih pelje na priljubljeni mestni grič Kalvarijo. Dogodek bodo ob 17:30 začeli z otroškimi teki, 2 uri pozneje pa se bodo po slovitih mariborskih stopnicah podali še odrasli tekmovalci. Na tuje. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10 tisoč ton odpadkov, tudi iz Slovenije, na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je sinoči sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja Združenih držav Amerike Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je po poročanju ameriških medijev včeraj potrdil Pentagon. Proračunski primankljaj Združenih držav Amerike se je v proračunskem letu, ki se je končalo 30. septembra, povečal na 1993 milijard dolarjev. To je 12% več kot leto prej, kažejo predhodni podatki Kongresnega urada za proračun, navaja časopis Wall Street Journal. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj podelil najvišja ameriška priznanja za znanstvene in tehnološke dosežke šestim vodilnim predstavnikom tehnološke industrije. Med njimi lastniku več tehnoloških podjetij Elonu Musku, direktorju Microsofta Satyi Nadelli in direktorju Nvidije Jensenu Huangu. Pet od šestih nagrajencev je bilo rojenih v tujini. Orkan Isaias se je včeraj v toplih vodah Mehiškega zaliva okrepil v drugo kategorijo, potem ko se pomika proti jugovzhodu Združenih držav Amerike. Kot prvi orkan atlantske sezone naj bi danes večer po lokalnem času dosegel kopno v severovzhodnem delu Mehiškega zaliva. Oblasti so prebivalce ogroženih območij pozvale, naj se pravočasno pripravijo. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti, zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Oddaja o živalih na radiju Sraka.
1: V današnjih nasvetih za živali bomo pokukali in našli nekaj nasvetov, ki bi jih moral poznati vsak lastnik psa. Ja, psi so čudoviti življenjski sopotniki, a skrb zanje ni nekaj, kar odpravimo z levo roko. Imeti psa je čudovita izkušnja, a vzgajanje in skrb lahko zahtevata veliko več energije, kot ste sprva mislili, da bosta. Psi potrebujejo čas za počitek, redne sprehode, čas za igro, primerno hrano, redne obiske pri veterinarju in cepljenja. Jo, neredko se zgodi, da ima pes slab zadah. Če to ugotovite, potem je morda čas, da pokličete veterinarja. Zadah lahko izvira iz težav z zobmi, ki pa jih mora zdraviti veterinar. Posodo za vodo in hrano moramo vsak dan pomiti z vročo vodo in sredstvom za pomivanje posode. Igrače in snemljivo prevleko za ležišče bi morali prati enkrat na mesec ali vsakič, ko se vam zdi umazana. S tem se boste znebili neprijetnih vonjav in hkrati pod kontrolo spravili populacijo bolh v svojem domu. Brahiocefalične pasme psov, torej psi s skrajšanim obraznim delom, kot so mopsi, bostonski terierji, buldogi in pekinezerji, so nagnjeni k težavam z dihanjem in drugim zdravstvenim težavam. Težave z dihanjem se pojavijo predvsem v toplem vremenu, ko so pod stresom ali pa okrevajo po anesteziji. Lastniki morajo spremljati dihanje sploh, ko so zunaj visoke temperature ali po večji fizični aktivnosti. Kadar zaznajo piskanje ali vidijo, da pes težko diha, naj pokličejo veterinarja. Ni dovolj, če ste svojega psa cepili, ko je bil mladiček. Poleg stekline so priporočljiva tudi druga cepljenja, te pa je treba vsakih nekaj let obnoviti. Čeprav se lastnikom, ko njihov pes poje kakšen iztrebek, obrača želodec, to še ne pomeni, da s štirinožcu kaj primanjkuje v prehrani. Običajno iztrebek pojejo, ker jim je všeč njegov vonj in okus. Psi alergene sproščajo prek sline, urina in kože. Tisti psi, ki so bolj kosmati, naj bi bili bolj alergeni, čeprav povsem hipoalergene pasme ni. Za pse je izredno pomembna redna fizična aktivnost in uravnotežena prehrana. Vendar pa za dobro počutje potrebujejo tudi telovadbo za možgane. Zanjo lahko poskrbite z določenimi igračami ali pa se igrate skrivalnice. Lahko jim skrijete tudi priboljške in jih spodbujate, da jih poiščejo. Čeprav bi svojim kuškom včasih najraje ležali doma in počivali, je nujno, da vzpostavite urnik oziroma nekakšno rutino in se je držite. Na takšen način bo pes vedel, kaj lahko pričakuje in bo zaradi tega veliko bolj pomirjen. Psi potrebujejo rutino, jasne meje in pravila. Če teh nimajo, se lahko počutijo nelagodno in so v stresu. Pri vzgoji psov moramo kosmatincu pomagati razumeti, kaj z določenim vedenjem poizkušamo doseči. Vsi psi potrebujejo ljubezen, varnost in nego, a vsaka pasma ima določene specifike, ki zahtevajo posebno obravnavo. Eno izmed takšnih področij je fizična aktivnost. Nekatere pasme jo potrebujejo več, druge manj. Izberite si takšno pasmo psa, ki bo po splošnih značilnostih najbolj ustrezala vašemu življenjskemu slogu. Tako, to je bilo nekaj nasvetov, ki bi jih moral poznati vsak lastnik psa. Upam, da so vam prišli prav.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Spet smo skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in z nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terapromo. Gospod Igor, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci več že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
2: Tako je, to
1: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kači gel, da manj boli?
2: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
1: Tako, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni zaradi posebne sestave, je tako?
2: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične, kot vsako poletje, te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res, res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostanj in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, lajša pri bolečinah s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
1: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
2: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo, tako da ta gel je res super zadeva.
1: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terapromo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
2: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let, in je pri teh stvarih absolutno treba biti vztrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine, in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
1: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali trikrat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
2: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne je 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
1: In še to, že rekli ste, od 3. leta naprej kdorkoli, nobene omejitve, niti na koži, niti v zdravju, čisto vsakemu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
2: Tako je, stranskih učinkov vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalec, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznal v vseh teh letih nobenih stranskih učinkov, skratka res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev recimo pomaga, se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonalnih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez 2 dni, tako da res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomu.
1: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
2: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
1: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No, in če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povpraše tudi po njihovem kolagenu prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospod Igor?
2: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa od zunaj, tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih, skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav, tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav, na dolgi rok seveda, ne od danes do jutra.
1: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srče, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes. Tele industrijski proizvodnji je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
2: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C-vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled. Ne? Se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
1: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, nič 80 30 80. A je enostavno jemati ta kolagen, gospod Igor, in koliko grače telo potrebuje na dan?
2: Zelo enostavno, to je pol litrska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, ali je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo mercev ide in je za en mesec čisto dovolj.
1: Zdaj bomo pa videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
2: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj malo odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
1: Evo, pokličite, nič 80, 30, 80. Nič 80, 30, 80. Bolje prej, kajti meni je že kar nerodno, vsako oddajo fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak se je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalu spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
2: Srečno tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.
3: From St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

Ура је 14, новице. U luči staranja prebivalstva, pomankanja ljudi v storitvenem delu javnega sektorja in po drugi strani številnih viškov v birokraciji je premier Janez Janša izrazil nujo po razporeditvi človeških virov znotraj javnega sektorja. A še preden se bo vlada tega lotila, bo o tem ljudi povprašala na referendumu. S kadrovsko optimizacijo z mehkimi metodami pa je na ministrstvu očitno že začel minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič. Da so v štirih mesecih za 4,2% zmanjšali število zaposlenih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je minister Borut Rončevič sporočil prek omrežja X. Z mehkimi metodami, to se pri opravljanju naših nalog nič ne pozna, naloge opravljamo enako kakovostno in pravočasno, pravi. Njihovo odgovornost, po besedah Rončeviča, predstavlja to, da se delo dobro organizira, premišljeno razporedi naloge in odgovorno ravna z denarjem slovenskih davkoplačevalcev. Poudarja, da gre ob tem zahvala zaposlenim, ki svojim znanjem in zauzetostjo skrbijo, da ministrstvo opravlja svoje delo. Napovedal je, da bodo s optimizacijo državne uprave nadaljevali tudi pri sebi. Učinkovitejšo državo gradimo s konkretnimi dejanji, najboljša ekipa še pravi, piše Nova24TV. Koalicija predlaga nove tri posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim vprašali o nižjem DDV za osnovna živila in energente. Nižji DDV na hrano bi prinesel pocenitev v višini 4%, je ocenil vodja poslancev Nove Slovenije SLS Fokus Janez Žakelj. Občinska svetnica Marija Martinčiš Bauman nadaljuje z aktivnim vključevanjem v razprave o varnosti, sobivanju in izzivih, na katere opozarjajo prebivalci Šentjerneja in širše Dolenjske. 23. septembra se je udeležila posveta v organizaciji Ljudske inicijative Dolenjske, na katerem so predstavniki Romov različnih okolij in institucij soočili poglede na aktualne razmere ter možnosti za izboljševanje varnosti in sobivanja v jugovzhodni Sloveniji. Tudi tokrat je bilo v spredju iskanje konkretnih in dolgoročnih rešitev ter odgovorno delovanje vseh prisotnih, piše na spletni strani SDS. Znanstvena spoznanja morajo imeti pomembnejšo vlogo pri oblikovanju javnih politik in sprejemanju odločitev, je na današnji zaključni slovesnosti 29. multikonference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ob tem je izpostavil pomen dialoga med znanostjo, gospodarstvom, državo in civilno družbo. Na tuje, laboristi so zmagali na včerajšnjih nadomestnih volitvah v okrožju Holborn in St. Pancras ter ohranili poslanski sedež v volilni enoti v Londonu, ki se je izpraznil po odstopu nekdanjega vodja stranke Keira Starmerja. Njihova kandidatka Segal Abdi Vali je premagala Zaka Polanskega iz Zelenih, ki se je znašel pod pritiskom v luči spora z Izraelom. V napadih jemenskih hutijevcev na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji so bili včeraj ubiti trije saudski državljani, so danes poročile tamkajšnje oblasti. Med žrtvami je tudi pilot letala, ki je bilo v napadu poškodovano, je sporočila družba Saudi Airlines. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je zagrozila z odločnim odzivom. Članice Evropske unije so v okviru zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu danes posodobile evropski črni seznam davčnih oaz. Z njega so umaknile Panamo, ki je bila na seznamu od februarja 2020, in Vietnam, ki se je na njem znašel šele februarja letos. Na seznamu nesodelujočih davčnih jurisdikcij je tako zdaj še 8 držav, so sporočili Sveta Evropske unije. Na koncu še v Ameriko. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišu Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi.
Usmrtitev je predvidena za 3. december, je včeraj potrdil Pentagon. Združeni narodi svarijo, da bi prenos usmrtitve Hasana pomenil mučenje. Šport. Aleksander Čeferin je ob napovedi kandidature za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze naslednje leto v pogovoru za Delo dejal, da je na njegov naslov prišla podpora vseh 55 zvez. Zato po njegovih besedah ni imel kaj razmišljati ali oklevati glede tega, ali bi kandidiral za naslednji mandat. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo od večera povsod ponehale. Pihal bo veter, v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevno 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Bilje pri Novi Gorici, rahlo dežuje 17, Celje 13, Črnomelj 16, Kočevje 13, Kredarica 3, Maribor oblačno 15, Portorož pretežno oblačno 20, Ljubljana oblačno 13, Murska Sobota oblačno 16, ter Novo mesto oblačno in 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani ter na cestah Lukovica Domžale, Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. To so bile novice na Radiu Sraka.

14 in 10 minut, kaže ura, dragi prijatelji Radija Sraka. Po drugih popodanskih poročilih pa program nadaljujemo s pregledom dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili v prihodnih dneh, torej pregled dnevnih obvestil. Vabljeni na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Vabijo vas danes ob 18. uri na Svečano akademijo ob dnevu gasilcev in odprtje fotografske razstave naših 10 let. Ob 19. uri pa v Pišecah še večer partizanskih pesmi z gosti. Otroci, vabljeni na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov. Vabljeni danes ob 17. uri na ploščad pred knjižnico Pavle Golje Trebnje. Z obiskom vas bo počastila Lucija Čirovič s predstavo Namišljeni prijatelji. Imate radi sestavljanke in dobro družbo? Učilnica Beri v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto danes ob 17. uri vabi vse generacije na sproščeno druženje ob sestavljanju puzlov. Pridružite se lahko sami ali v družbi ter preizkusite svojo zbranost. Ob tednu otroka je čas za pravljice. Vse malčke in starše danes ob 17. uri in 30 minut vabijo v večnamensko dvorano knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu na naslovu Dvor 12 na ogled čudovite predstave Šivilja in Škarice. Priredba znane Ketejeve pravljice vas bo popeljala v svet prijazne Šivilje in njenih čarobnih škari. Pridite in poglejte, če se ji bo želja izpolnila.

Lions klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo danes ob 19. uri v Kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja. Vljudno vabljeni. Ljubitelji dobrega humorja, pozor! Danes ob 19. uri in 30 minut prihaja v grajsko klet v Žužemberku zabavna komedija Zagraška mama 2. Za obilo smeha bo poskrbela gledališka skupina Zagradec. Vstop je prost, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli. Privoščite si sproščen večer. Vabijo vas na prireditve ob prazniku občine Semič. Vabljeni jutri, v soboto, ob 8. uri na taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026 pri gasilskem domu v Gorencih. Ob 8. uri in 30 minut pa vabljeni na pohod po krožni pešpoti partizanskih bolnišnic v občini Semič. Zborno mesto je Vaško središče na Planini. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter mestna občina Novo mesto vabita na teden odprtih vrat. Vabljeni jutri, v soboto, 10. oktobra ob 10. uri, na gledališko predstavo Mravljica Sanja v Narodni galeriji v Ljubljani. Vstop je prost. Vabljeni na dogodke v Kostanjevici na Krki, vabijo vas jutri ob 15. uri, v galerijo Božidar Jakac na ogled medgeneracijske grafične delavnice z naslovom Črta ob črti. Pozor vsi ljubitelji plesa in dobre zabave. Čas je, da prebudite piko nogavičko v sebi in zaplešete. Prihaja 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Vabeni torej v Dom kulture Velenje, kjer ki bo zaživel v ritmu najmlajših plesnih ustvarjalcev. Jutri, v soboto, 10. oktobra,

ob 12 ali ob 17.30. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ljubitelje narave jutri čaka pohod po Gadovi sledi. Zbirno mesto je v Gadovi peči pri Velikem sodu, začetek pohoda pa ob 9. uri. Kulturno društvo Prečna, ljudski pevci Vaški zvon ter ljudski pevci iz Prečne vljudno vabijo vas in vaše prijatelje na prireditev 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pr naših hiš. Vabljeni jutri ob 17. uri v Krajevni dom v Prečni. Vabljeni na dogodke v občini Kostanjevica na Krki, vabijo vas v nedeljo 11. oktobra ob 10. uri na jesen na Tamalem plac. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na nedeljo 18. oktobra. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. Vabijo vas v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 13. vabljeni na bridž, ob 10. pa na žensko klepetalnico. Vabljeni na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. V ponedeljek 12. oktobra v knjižnici Brežice vabljeni na srečanje Zaupam si, namenjeno nosečnicam in mamicam. Ob 11. uri bo pri zdravstvenem domu Brežice predaja novega reševalnega vozila ter vozil za dolgotrajno oskrbo in patronažno službo. Ob 18. uri pa v Pišecah sledi Šport nas združuje. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe v četrtek 15. oktobra ob 18. uri in 30 minut v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na Hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje bodo arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan Niko Žvokl. Dogodek bo povezovala dr. Carmen L. Oven. Glasbo bo dogodek bogatil Bord Roz. Knjižnica Pavla Golje Trebnje in Zveza kulturnih društev Trebnje vabi na dogodek z naslovom Trpežne jesenske zasaditve, ki uspevajo v loncih in na grobovih. Ob razstavi bo z vami strokovnjakinja za hortikulturo Branka Urbanija Jovančič. Vabljeni torej v četrtek 15. oktobra ob 19. uri v krajevno knjižnico Mokronog. Vabljeni na 23. tradicionalni pohod po sremljski peš poti, po poti vina in sonca. Vabijo vas v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov bo od 9. do 10. ure na Silovcu pri okrepčevalnici Krančič. Sromelska peš pot nas vodi po prelepih sromelskih gričih in dolinah mimo vinogradnikov, sadjarjev in živinorejcev v krajevni skupnosti Sromlje. Zajema 6 vasi Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukovo goro in Zgornjo Pohanco. Pešpot je dolga 15 km, je lahko prehodna in dobro označena. Predvidenih je 5 postankov za počitek in okrepčilo. Po prehojeni poti se bomo zbrali pri domu krajanov v Sromljah, kjer bo organizirano druženje in golaž. Štartnina znaša 19 evrov, za otroke do 12. leta pa je pohod brezplačen. Pomorski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit.
Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na miran.mate@pomurski-sejem.si. Zgodovina, kultura in druženje v Dobrniču. V nedeljo 18. oktobra ob 12. uri vabljeni na tradicionalno spominsko slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Pod častnim pokroviteljstvom predsednice države dr. Nataše Pirc Musar bo zbrane nagovorila dr. Katja Mihurko. V bogatem kulturnem programu vas čakajo Kosovelove recitacije, zabaven skeč in glasba skupine Drugi vagon. Ljubitelji hoje pa ne zamudite pohoda po poti Mare Rupene iz Dolenskih Toplic ali Žužemberka. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so na vrsti vaše popoldanske glasbene želje. Telefonske številke sta odprti 0733-22-100 ali 0733-22-800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@afnaradiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: 14 in 22 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž, kako kaj?
0: Ja, kar v redu, delovno.
1: V redu, ne.
0: Kako je v Prekmurju?
1: Ja, oblačno je, pa drugače malo hladneje, ko je bilo včeraj, pa je preprijetno zunaj. Dopoldan sem na Murski Sobici, pa v Beltince sem si želel po neko pošto, pa mine dan, pa kostilo, pa malo pospraviš, pa počitek.
0: Tako sedaj pa pri počitku in dobri glasbi izvolite, Bernarda, katero vam pošljem?
1: Ja, v Risk, srce odpira svet.
0: Tako, v Rožnem dolu. Bernarda, vse dobro na vaš konec.
1: Hvala enako, vsem novom.

0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaprt vozni pas Previdno. 14:27 kaže ura. Jožica, tudi vam dober dan.
1: Ja. Dobar dan, gospod Blaž, mislim da ja.
0: Ja.
1: Ja. Rada bi slišala od Ekstaze Med prijatelji.
0: Polka je pripravljena, Jožica.
1: Dobro, tudi vam lepa hvala, pa lep dan.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Ja, nasvidenje.

0: Točno pol treh je ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem vaših glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj Cilka iz okolice Rogatca.
0: Cilka, pozdravljeni, po dolgem času se slišiva, kako ste?
1: V redu, ja je malo oblačno, malo se ohladilo.
0: Ste bili deležni kaj dežja?
1: Ja, malo je bilo, ni veliko, ali je dobro, da je toliko.
0: Lepo, ne?
1: Jaz malo kostanja nabrala. Gobic je malo, ni veliko letos. Verjetno suša kriva.
0: Ja, verjetno tudi odvisno, kje jih nabirate.
1: Tudi, ja. To pa res.
0: Cilka, izvolite, katero vam pošljem?
1: Bioslaka, sreča, je ena čudna gospa, ali tako nekako.
0: Upam, da sem pravo pripravil, Cilka.
1: Ne.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Hvala lepa vam, ja.
0: Nasvidenje.
1: Adio.

0: 0733-22-100 ali 0733-22-800, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar na Facebooku. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja iz Litije.
0: Sonja, pozdravljeni.
1: Dobar dan želim.
0: Kako ste?
1: Jaz bi pa, ja v redu, v redu. Čeprav pri nas malo dežuje, ampak ni hladno zunaj.
0: Tako vas bomo ogreli z dobro glasbo, Sonja, izvolite.
1: Ja, zadovoljni Kranjci, leta so minila.
0: Lepo pesem ste izbrali.
1: Ja.
0: Hvala lepa tudi.
1: Lepo se mejte še naprej, vas poslušam in takole vas pokličem na vsaki mesec. Ne? Tako,
0: lepo kličite, bolj pogosto in ostanite
1: ja,
0: v naši družbi.
1: Lepo se mejte, hvala vam. Adijo.

0: Občina Brežice vas vabi na slovesno odprtje večnamenske poti Dobova-Rigonce, pomembne nove povezave za varnejšo hojo in kolesarjenje ter nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti v občini in širšem prostoru. Slovesno odprtje bo v sredo 14. oktobra ob 12. uri v Rigoncah. 14.37 kaže ura. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkud?
1: Tukaj je Dani Žibart iz Venice, pri Šmarjeti.
0: Dani, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, v redu sem, mislim moment gleh na dopusti v Grči, drugače živim v Švec in zmeri pošlo še vrati od zraka. In
0: lepo.
1: In si rada tudi eno šlešala, na hrebčku je moj dom.
0: Ja, pesem je pripravljena, in, torej vam je pošla.
1: In lepe, lepe pozdravil se na Dolenske, moje domače.
0: Dani, upam, da so vas slišali, pošljem vam pesmico v Grčijo, če se ne motim, ste rekli, da ste tam na dopustu.
1: Ja, ja.
0: Ostanite.
1: Upam, da bom slišala, ja, upam, da bom slišala.
0: Ja, dajte radio na glas. Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Ja, hvala, enako.
0: Nasvidenje.
1: Adio.

0: A sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
3: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Skupina poslank in poslancev s prvo podpisano vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelko Godec je danes v parlamentarni postopek uložila 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenjske stroške državljanov, javni red in varnost ter učinkovito delovanje države in odgovorno porabo javnih sredstev. Prvi predlog se nanaša na znižanje stopnje DDV za osnovna živila in energente, s čimer želijo zmanjšati davčno obremenitev osnovne potrošnje, prispevati k blažitvi življenjskih stroškov ter izboljšati kupno moč prebivalstva. Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se zniža stopnja davka na dodano vrednost za osnovna živila in energente. Drugi predlog se nanaša na prepoved zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagana zakonska ureditev bi veljala enako za vse, njen namen pa je zagotoviti možnost prepoznave posameznika ter prispevati k javnemu redu in varnosti. Zakon bi določil tudi ustrezne izjeme za primere, ko je zakrivanje obraza upravičeno zlasti iz zdravstvenih, poklicnih ali drugih utemeljenih razlogov. Tretji predlog se nanaša na debirokratizacijo in racionalizacijo javnega sektorja ter ustavno omejitev deleža javne porabe glede na bruto domači proizvod. Cilj predloga je odpraviti nepotrebne birokratske postopke in administrativne ovire za državljane in gospodarstvo, preprečiti podvajanje nalog, izvajati organizacijo del ter zagotoviti učinkovitejšo uporabo kadrovskih in finančnih virov. Pri tem je poudarek na boljši organizaciji javnega sektorja, smotrnejšem razporejanju zaposlenih in sredstev ter ohranjanju kakovosti in dostopnih javnih storitev. Obenem želijo vzpostaviti dolgoročen okvir odgovorne in vzdržne javne porabe, ki bo upoštevala gospodarsko moč države. Od osamosvojitve Slovenije se je po besedah Janeza Janše zaposlenih v javni upravi zelo povečalo, in sicer s približno 125 tisoč na okoli 196 tisoč. Del rasti je bil po njegovih besedah upravičen zaradi vzpostavitve samostojne države, vstopa v Evropsko unijo ter demografskih sprememb, zlasti večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu. O podprtju 58. mednarodnega obrtnega sejma v Celju je opozoril, da digitalizacija na številnih področjih ni prinesla pričakovane racionalizacije. Leta 1999 smo bili še v analogni dobi, danes smo v digitalni, pa marsikatero delo kljub boljšim orodjem opravlja več ljudi, piše Nova 24 TV. V času spreminjajočih se globalnih razmer, novih industrijskih politik in preoblikovanja dobaviteljskih verig, priložnost za nadaljno rast slovenske avtomobilske industrije predstavlja diverzifikacija trgov, je bilo mogoče slišati na današnjem poslovnem srečanju Gremo v Ljubljani. Posebno pozornost so udeleženci namenili Kitajski, ZDA in Turčiji. Na tu je Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Nižje ravni zalog lahko namreč kompenzira z večjim uvozom utekočinjenega zemljskega plina, je pojasnila. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, je nekdani nemški kancler sicer v Moskvi mudil poslovno, Putin pa je starega prijatelja povabil na praznovanje. Šport. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta se hitro poslovila tudi prva favoritinja v slovenski ekipi Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, ki je usodno napako naredila po minuti borbe, in debitant Gal Bartalenič Žižek v kategoriji do 100 kg. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 18, Celje 13, Črnomelj oblačno 15, Kočevje 13, Kredarica, rahlo rosi 3, Maribor oblačno 15, Portorož ploha 20, Lisca oblačno 8, Ljubljana oblačno 13, Murska Sobota oblačno 16 ter Novo mesto oblačno in 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani nastaja zastoj. Prav tako je zaradi prometne nesreče na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaprt vozni pas. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na cesti Lukovica-Domžale. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečana cesta, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav Radiu Sraka od prekmorskih srak.
3: Krok, krok, krok!
4: Milan in Vlado Kreslin!

Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V današnjih novicah med drugim poročamo o aktualnih projektih mestne občine Novo mesto, odprtju novih prostorov za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu v Krškem, v Trebnjem so podpisali pogodbo za izgradnjo pločnika ob Jurjevi domačiji. O tem in še čem v novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Žiga Jagodič.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Noči zapade meter snega. Župnik in kaplan gledata skozi okno farovža proti nekaj 10 metrov oddaljeni cerkvi. Imela sta tudi lep razgled na vasico, kjer so kmetje z vso vnemo s traktori plužili cestišča, dvorišča, pešpoti, pločnike. Kljub njihovi veliki zagnanosti se nihče ni spomnil, da bi splužil še tistih nekaj 10 metrov, ki so ločili župnika in kaplana od cerkve. Tako sta bila oba primorana poprijeti za lopati in si po velikih mukah le utreti pot do cerkve. Naslednji dan pri maši je župnik želel potrkat na vest faranov, da se naslednjič ne bi zopet ponovila ista zgodba, in jih je nagovoril s prižnice.
3: Dragi farani, kot veste, nam je včeraj sneg prekril vasico z meter debelo snežno odejo. Medtem, ko ste vi s traktori orali ceste, dvorišča in pešpoti, sva ga midva s kaplanom metala na rok.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 12. oktobra med 8 in 11. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Krumova 2, izvod 7, samostoječa Irča vas. Med 12. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bučna vas, izvod 6, Bučna vas, RO pri Kodrčku. Ter v torek 13. oktobra med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cerovec pri Smoleni vasi, izvod 2, Cerovci. Med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bor, Dolinske toplice, izvod 5, Hiša, ob transformatorski postaji plus črpališče. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Klanec, izvod 3 proti Moravški gori. Med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lipnik, izvod 1 Lipnik. V sredo 14. oktobra med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Dole pri Čatežu, Lazar, Gorenje Ravne, Okrog, Čateška gora, Križišče, Zagrič, Tlaka, Pristava pri Moravčah, Mizarstvo Gabrovka, Moravče, Gabrska gora, Cirkno, Gabrska gora, Kamni vrh, Kamni vrh 2, Gobnik, Gobnik 2, Štorovje, Štorovje dolina, Nova gora, Nova gora, Cerar, Zgornji Cerovec, Hohovica, Podpeč in Javorje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 12. oktobra med 7.30 in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti vrh 1989. V torek 13. oktobra med 7.30 in 10.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Draškovec, od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brezovica 1963, med 10. in 12. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabarje 1953. V sredo 14. oktobra med 7.30 in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Javorovica 1979, med 9. in 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vodenica 1997, med 11. in 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Ban 1980 in Tržišče 1979, prav tako Hrvaška gora. Med 12.30 in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vrbovce 1987. V četrtek 15. oktobra med 7.30 in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Razdrto 1994. Med 9. in 10.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Polhovica 1999. Od 11. do 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Mokropolje 1985, med 12.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Malčija vas. Ter v petek 16. oktobra med 7.30 in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prekopa 1959, med 9. in 10.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zamiško 1971. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 12. oktobra med 10. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drage, ČR na izvodu Šiviljska delavnica Bevkova ulica 8 in na izvodu JR. Ter v sredo 14. oktobra med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zdravstveni dom Črnomelj na izvodu Partizanska pot 8.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu, kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Skupina poslank in poslancev s prvo podpisano vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelko Godec je danes v parlamentarni postopek uložila 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenjske stroške državljanov, javni red in varnost ter učinkovito delovanje države in odgovorno porabo javnih sredstev. V luči staranja prebivalstva, pomankanja ljudi v storitvenem delu javnega sektorja in po drugi strani številnih viškov v birokraciji je premier Janez Janša izrazil nujo po razporeditvi človeških virov znotraj javnega sektorja. A še preden se bo vlada tega lotila, bo o tem ljudi povprašala na referendumu. S kadrovsko optimizacijo z mehkimi metodami pa je na ministrstvu očitno že začel minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič. Da so v 4 mesecih za 4,2% zmanjšali število zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je minister Borut Rončevič sporočil prek omrežja X. Z mehkimi metodami, to se pri opravljanju naših nalog nič ne pozna, naloge opravljamo enako kakovostno in pravočasno, pravi. Njihovo odgovornost, po besedah Rončeviča, predstavlja to, da se delo dobro organizira, premišljeno razporedi naloge in odgovorno ravna z denarjem slovenskih davkoplačevalcev. Poudarja, da gre ob tem zahvala zaposlenim, ki svojim znanjem in zavzetostjo skrbijo, da ministrstvo opravlja svoje delo. Napovedal je, da bodo z optimizacijo državne uprave nadaljevali tudi pri sebi. Učinkovitejšo državo gradimo s konkretnimi dejanji, najboljša ekipa še pravi, piše Nova24TV. Koalicija predlaga nove 3 posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim vprašali o nižjem DDV za osnovna živila in energente. Nižji DDV na hrano bi prinesel pocenitev v višini 4%, je ocenil vodja poslancev Nove Slovenije SLS Fokus Janez Žakl. Občinska svetnica Marija Martinčiš Bauman nadaljuje z aktivnim vključevanjem v razprave o varnosti, sobivanju in izzivih, na katere opozarjajo prebivalci Šentjerneja in širše Dolenjske. 23. septembra se je udeležila posveta v organizaciji Ljudske inicijative Dolenjske, na katerem so predstavniki Romov različnih okolij in institucij soočili poglede na aktualne razmere ter možnosti za izboljševanje varnosti in sobivanja v jugovzhodni Sloveniji. Tudi tokrat je bilo v spredju iskanje konkretnih in dolgoročnih rešitev ter odgovorno delovanje vseh prisotnih, piše na spletni strani SDS. Znanstvena spoznanja morajo imeti pomembnejšo vlogo pri oblikovanju javnih politik in sprejemanju odločitev, je na današnji zaključni slovesnosti 29. multikonference informacijska družba na Institutu Jožef Stefan poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ob tem je izpostavil pomen dialoga med znanostjo, gospodarstvom, državo in civilno družbo. Na tuje, laboristi so zmagali na včerajšnjih nadomestnih volitvah v okrožju Holborn in St. Pancras ter ohranili poslanski sedež v volilni enoti v Londonu, ki se je izpraznil po odstopu nekdanjega vodja stranke Keira Starmerja. Njihova kandidatka Segal Abdi Vali je premagala Zaka Polanskega iz Zelenih, ki se je znašel pod pritiskom v luči spora z Izraelom. V napadih jemenskih hutijevcev na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji so bili včeraj ubiti 3 saudski državljani, so danes poročile tamkajšnje oblasti. Med žrtvami je tudi pilot letala, ki je bilo v napadu poškodovano, je sporočila družba Saudi Airlines. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je zagrozila z odločnim odzivom. Članice Evropske unije so v okviru zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu danes posodobile evropski črni seznam davčnih oaz. Z njega so umaknile Panamo, ki je bila na seznamu od februarja 2020, in Vietnam, ki se je na njem znašel šele februarja letos. Na seznamu nesodelujočih davčnih jurisdikcij je tako zdaj še 8 držav, so sporočili Sveta Evropske unije. Na koncu še v Ameriko. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je včeraj potrdil Pentagon. Združeni narodi svarijo, da bi prenos usmrtitve Hasana pomenil mučenje. Šport. Aleksander Čeferin je ob napovedi kandidature za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze naslednje leto v pogovoru za Delo dejal, da je na njegov naslov prišla podpora vseh 55 zvez. Zato po njegovih besedah ni imel kaj razmišljati ali oklevati glede tega, ali bi kandidiral za naslednji mandat. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevno 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik na Radiu Sranka. Danes bomo v oddaji predstavili Društvo podeželskih žensk Šmarjeta ter njihovo ocenjevanje in razstavo pit, ki ju pripravljajo. Več pa bosta povedali predsednica društva, torej podeželskih žensk Šmarjeta, gospa Alenka Avsec in gospa Alenka Jeglič, podpredsednica društva, ki sta se mi že pridružili v studiju. Dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: Morda tako na začetku pogovora, nekaj o vašem društvu, kako bi ga na kratko predstavili?
1: Naše društvo obstaja že 25 let. V društvu smo 103 članice, tako da se je število kar lepo povečalo. Imamo tudi nekaj mlajših, zato smo tudi zelo vesele, da so se vključile tudi mlajša generacija, da bojo tudi mlajša naprej vodile, ko bomo mi odnehale. Naše društvo ima sedež v Šmarjeti 66, imamo pa tudi v Moletovi hiši kuhno, tam se tudi veliko družimo in pečemo in kuhamo in tako naprej.
0: Kako bi predstavili društvo, s katerimi dejavnostmi vse se ukvarjate?
1: Ukvarjamo se največ s peko. Kuhanje, izdelava adventnih venčkov, peko kruha, potic, imeli smo veliko letos tudi delavnic v tej naši novi kuhni, tako da nam zelo veliko pomeni zdaj ta kuhna, da lahko to svoje poslanstvo, ki ga imamo, podelimo tudi med druge. Pridejo tudi iz drugih občin, letos so bili iz Rogaške Slatine, iz Tržišča, zdaj v jeseni bojo prišli iz Vrca, da jim bomo predstavili našo kuhno in peko, kar si bojo zaželeli. Lansko leto sem jim obljubila, da bomo delali žgance ajdove, tako da mislim, da bo kar prijetno.
0: Omenili ste, da pridejo tudi iz drugih društev, se tudi vekam odpravite?
1: Ja, mi se odpravimo na izlet, povabljene smo tudi drugam, ampak zaenkrat, če nismo šli, upamo, da bo kaj več časa, pa da bomo tudi šli.
0: Povejte nam še kaj več o tem, kaj pečete, koliko je aktivnih članic.
1: Naša tradicija in naše tole je peka pite. Zato smo se tudi odločili, da bomo imeli ocenjevanje. To ocenjevanje smo se pa zato odločili, ker že vse posod imajo druge, kruh, potice, štrudli, to je že po drugih občinah, mi smo se podločili, da bomo imeli pa peka pite, zato ker je to največ jesensko pecivo, ker pride noter sadje in tudi zelenjava, ne? Ker jo je tudi največ.
0: Torej, omenili ste, da vaše tradicionalno ocenjevanje in razstava pit, nam lahko zaupate, koliko krat oziroma koliko kič boste to ponovile?
2: Ja, to bo tretje državno tekmovanje pit in zdaj že komaj čakamo, da vidimo, koliko bo teh prijav in da bomo zopet se srečali na naši prireditvi ta vikend.
0: Povejte nam, kakšen je glavni namen?
2: Glavni namen je v bistvu, da se gospodinje se tukaj srečajo, malo vidijo, kako spečijo, dobijo potem priznanja, je pa namen predvsem druženje, se vedno potem se je ta prireditev, kjer se podružimo, se kaj nasmejemo, se zapoje, tako tukaj, da je predvsem druženje.
0: Predlagam kratek glasbeni predah, potem pa zadajo na

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanik na Radiu Sraka, pogovarjamo pa se o ocenjevanju in razstavi PIT ter o društvu podeželskih žensk Šmarjeta. Z mano v studiu pa sta še vedno gospa Alenka Avsec, predsednica, ter gospa Alenka Jeglič, podpredsednica. Kako se je sploh rodila ideja, da v Šmarjeti poleg vseh ostalih aktivnosti izpostavite prav peko po PIT?
1: V bistvu, tako kot je že prej Alenka povedala, da jih pite naokrog nihče nima tekmovanj, imajo potice, imajo štrudle, imajo šarkelne in potem smo prišli na idejo, da bi pa mogoče pite bile pri nas in smo prijele za delo in organizirale.
0: Verjetno peka dobre pite zahteva veliko znanja. Kdo vse lahko sodeluje pri ocenjevanju in kakšne pite sploh sprejemate?
1: Sodelujejo lahko vsi, nimamo nobenih omejitev. V preteklih letih so prinesli pito tudi iz šole, iz vrtcev, drugače pa predvsem z društev podeželskih žensk naokrog, iz Dolenjske nosijo, ni pa nobenih omejitev. Sprejemamo pa tako sladke kot slane pite. Pri sladkih pa morajo biti pozorne, da jih ne posipajo sladkorjem po vrhu. To je tudi v pravilniku.
0: Kaj bi še svetovali vsem gospodinjam, ki se odpravijo na peko pite, ki jo bodo dale, na kaj morajo biti pozorne?
2: Pita mora biti iz krhkega testa, okrogla, pečena v modelu, nikako ne sme biti kakšne druge oblike. Pa tako, ko je že povedala, ne sme biti posuta s sladkorjem. Pa pečena naj bi bila en dan prej, da bolj lepo skupaj stoji, ker če je topla, se ne da rezati in je veliko slabše ocenjena.
0: Ocenjevanje bo potekalo pod budnim očesom strokovne komisije. Katere lastnosti pite bi izpostavili od izgleda do okusa?
1: V bistvu bolj pomembno od začetka je, da pita je lepa, se pravi, da se ocenjuje sam videz. Seveda je pa zelo pomemben okus, strokovna komisija pogleda, kako se tudi krhko testo z nadevom poveže in to je to približno.
0: Torej, ponovimo, da društvo podeželskih žensk Šmarjeta vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. ter v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani v Šmarjeti. Kaj bi še povedala vsem, ki želijo sodelovati na tekmovanju, kje se prijavijo, dokdaj je rok prijav?
1: Prijave pobiramo do četrtka, 8.10. na telefonsko številko 041-852-991. To je od naše predsednice Alenke. Potem pa v petek jo pa prinesejo od 4 do 6. Jih sprejemamo. V soboto ob 17. si pa lahko že poglede na razstavi, ob 18. pa sledi podelitev priznanj.
0: No, po podelitvi priznanj verjetno pa sledi tisti najlepši del za obiskovalce. Kaj vse ste pripravili za letošnje obiskovalce in kje si bo mogoče pite ogledati?
2: Pite se bo lahko ogledali v kulturni dvorani v Šmarjeti 66. Razstava bo 17. ure naprej, tako da za vse smo pripravili, da se jih bojo lahko kupili za domov in tudi vsi, kateri bojo prišli na proslavo, tudi pokusili. Vse pite bomo razrezale, kar jih bo na razstavi po razstavi, druge nekaj bomo pa pripravili že prej, da lahko vsi pokusijo in s kozarčkom vina na zdravje, na zdravijo mlademu vinu in se sokom lahko, kdor ne bo vina pil. Bo pa tudi pester program. Imele bomo iz Novega mesta skupino Kres. Bojo nastopali, ker smo se tako odločili, da jih povabimo, da bo malo drugače kot vsako leto.
0: Takšni dogodki verjetno zahtevajo ogromno truda oziroma prostovoljnih ur. Kako je s pripravo takega dogodka?
2: Ja, dela je veliko, ampak če bo polna dvorana, bo vse poplačano. Tako da si želimo čim več, na jih pride iz Dolenjske in okolice.
0: Predlagam še kratek glasbeni predah, potem pa še enkrat povabimo na ocenjevanje oziroma razstavo PIT.

0: spremljate oddajo Naš vsakdanik. Danes se pogovarjamo o ocenjevanju in razstavi Pit, ki bo potekalo v dvorani v Šmarjeti v petek 9. ter v soboto 10. oktobra. V studiju pa še vedno gostimo predsednico Društva podeželskih žensk Šmarjeta, gospo Alenko Avsec, ter podpredsednico društva, gospo Alenko Jeglič. Pa se morda vrnemo na sam začetek pogovora, ko smo omenjali število članic v vašem društvu. Kako pa je z mlajšimi članicami? Jih imate? Na kakšen način jih tudi, kako bi rekel, jim predstavite samo članstvo v društvu? Kaj lahko pričakujejo mladi?
1: Ja, mi smo takole. Mi smo dobili zdaj mlajšo skupino pevke mamice. In tukaj so mlajše punce, ne? Ampak so se že prej nas poznale, tako da so kar lepo pristopile, pekle so že tudi poprej, tako da jaz mislim, da so se lepo vključile in da so tudi veseli, da smo jih sprejeli, ne? Pevska skupina mamici, zdaj tudi v društvo, ampak vsak nekaj pripomore k temu društvu, ne? Ene pečejo, ene pojejo, vsak nekaj, no?
0: S takšnimi dogodki, kot je ocenjevanje pit, verjetno, poskrbite.
1: Tudi takrat, pa v cerkvi pojejo, tako da smo veseli, da imamo to pevsko skupino. Prej smo imeli skupino Šmarjetke, pa so starejše in so odnehali, zdaj smo pa dobili drugo. Tako da tudi na svoji naši prireditvi ni treba iskati drugih nastopajočih, tudi one poskrbijo za to, ne?
0: Kako je?
1: Smo pa veseli, da so se vključne mlajše, ker starejše imamo veliko starejših od 80 in te ženske ne morejo več pripravljati za pogostitve, tako da se zdaj mlajše vključujejo.
0: S takšnimi dogodki torej gre za nek prenos kuharske dediščine na mlajše. Kakšno je zanimanje pri mladih?
1: Ja, veste kako, pri mladih je tako. Nimajo časa. Če bi imeli več časa, bi bilo to drugače. One so cele dneve v službi, vikendi pa veste, so pa tudi radi z družinom, ne? Tako da rade pečejo, ampak jim je pa tudi čas malo odveč, ne? Kar je pa zelo velik tle dela pri teh društvih, ne? Imamo zelo velik pogostitev, ker imamo to moletovo hišo in nas velik vrabijo, ne?
0: Kaj bi povedali bodočim mlajšim članicam, ukolikor se vključijo vaše društvo, kaj lahko pričakujejo?
1: Ja, pričakujejo lahko, da jih bomo spodbujale, da bojo pekle, ko bomo mi odnehali, ko bodo šle one v penzion, bojo pa one naprej nadaljevale.
0: Tako za konec pa še enkrat ponovimo oziroma ponovite oziroma povabite naše poslušalce in poslušalke na ocenjevanje in razstavo Pit.
2: Torej, res lepo, toplo vabljeni, da zberete pogum in spečete pito. Pito je lahko različna, lahko je slana, lahko je sladka. Prijave bomo pobirali do četrtka 8.10. na telefonsko številko 041-852-991 predsednici Alenki. Potem pa v petek prinesete pito na ocenjevanje od 4. do 6. ure in v soboto bomo pripravili razstavo, ob 18. bo pa podelitev priznanj z prireditvijo, po prireditvi pa prijetno druženje tudi, če bo kdo spekel pito in se bo pozabil prijaviti, pa mu bo uspela dobro pita, jo naj prinese, bomo tudi v petek še vedno lahko to prijavo uredili.
0: Gospa Alenka Avsec, predsednica, ter gospa Alenka Jeglič, podpredsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v studiju. Veliko sreče pri izvedbi, ocenjevanja in razstavi Pit, ter vse dobro do prihodničko, se ponovno srečamo v našem studiju.
1: Hvala tudi vam, da ste nas povabili.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Face and latch.

0: uživati užitki ob žaru.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2, nizkonapetostno omrežje proti progi, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo, v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Zdole in Brezje, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok, v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec, v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje je Žurkov dol, nizkonapetostno omrežje Žurkov dol, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Vidam SDK, v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Delovski dom 2, v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Drnovo, cestninska postaja, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora, v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje Veternik levo, v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Ornuška vas, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Župjek, nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec, nizkonapetostno omrežje Lok, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca, v torek 13. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.
5: Lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraka in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Skupina poslank in poslancev s prvo podpisano vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelko Godec je danes v parlamentarni postopek uložila 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenjske stroške državljanov, javni red in varnost ter učinkovito delovanje države in odgovorno porabo javnih sredstev. Prvi predlog se nanaša na znižanje stopnje DDV za osnovna živila in energente, s čimer želijo zmanjšati davčno obremenitev osnovne potrošnje, prispevati k blažitvi življenjskih stroškov ter izboljšati kupno moč prebivalstva. Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se zniža stopnja davka na dodano vrednost za osnovna živila in energente. Drugi predlog se nanaša na prepoved zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagana zakonska ureditev bi veljala enako za vse, njen namen pa je zagotoviti možnost prepoznave posameznika ter prispevati k javnemu redu in varnosti. Zakon bi določil tudi ustrezne izjeme za primere, ko je zakrivanje obraza upravičeno zlasti iz zdravstvenih, poklicnih ali drugih utemeljenih razlogov. Tretji predlog se nanaša na debirokratizacijo in racionalizacijo javnega sektorja ter ustavno omejitev deleža javne porabe glede na bruto domači proizvod. Cilj predloga je odpraviti nepotrebne birokratske postopke in administrativne ovire za državljane in gospodarstvo, preprečiti podvajanje nalog, izvajati organizacijo del ter zagotoviti učinkovitejšo uporabo kadrovskih in finančnih virov. Pri tem je poudarek na boljši organizaciji javnega sektorja, smotrnejšem razporejanju zaposlenih in sredstev ter ohranjanju kakovosti in dostopnih javnih storitev. Obenem želijo vzpostaviti dolgoročen okvir odgovorne in vzdržne javne porabe, ki bo upoštevala gospodarsko moč države. Od osamosvojitve Slovenije se je po besedah Janeza Janše zaposlenih v javni upravi zelo povečalo, in sicer s približno 125 tisoč na okoli 196 tisoč. Del rasti je bil po njegovih besedah upravičen zaradi vzpostavitve samostojne države, vstopa v Evropsko unijo ter demografskih sprememb, zlasti večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu. O podprtju 58. mednarodnega obrtnega sejma v Celju je opozoril, da digitalizacija na številnih področjih ni prinesla pričakovane racionalizacije. Leta 1999 smo bili še v analogni dobi, danes smo v digitalni, pa marsikatero delo kljub boljšim orodjem opravlja več ljudi, piše Nova24TV. V času spreminjajočih se globalnih razmer, novih industrijskih politik in preoblikovanja dobaviteljskih verig, priložnost za nadaljno rast slovenske avtomobilske industrije predstavlja diverzifikacija trgov, je bilo mogoče slišati na današnjem poslovnem srečanju Gremo v Ljubljani. Posebno pozornost so udeleženci namenili Kitajski, ZDA in Turčiji. Na tu je Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Nižja ravni zalog lahko namreč kompenzira z večjim uvozom utekočinjenega zemljskega plina, je pojasnila. Laboristi so zmagali na včerajšnjih nadomestnih volitvah v okrožju Holborn in St. Pancras ter ohranili poslanski sedež v volilni enoti v Londonu, ki se je izpraznil po odstopu nekdanjega vodja stranke Keira Starmerja. Njihova kandidatka Segal Abdi Vali je premagala Zaka Polanskega iz Zelenih, ki se je znašel pod pritiskom v luči spora z Izraelom. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, je nekdani nemški kancler sicer v Moskvi mudil poslovno, Putin pa je starega prijatelja povabil na praznovanje. Šport: na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta se hitro poslovila tudi prva favoritinja v slovenski ekipi Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, ki je usodno napako naredila po minuti borbe, in debitant Gal Bartalenič Žižek v kategoriji do 100 kg. Vreme, napoved za Slovenijo. Popovdne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta Sraka, i molim vas, slušajte odaju Radio Sraka.

novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
1: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Skupina poslank in poslancev s prvo podpisano vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelko Godec je danes v parlamentarni postopek uložila tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenjske stroške državljanov, javni red in varnost ter učinkovito delovanje države in odgovorno porabo javnih sredstev. V luči staranja prebivalstva, pomankanja ljudi v storitvenem delu javnega sektorja in po drugi strani številnih viškov v birokraciji je premier Janez Janša izrazil nujo po razporeditvi človeških virov znotraj javnega sektorja. A še preden se bo vlada tega lotila, bo o tem ljudi povprašala na referendumu. S kadrovsko optimizacijo z mehkimi metodami pa je na ministrstvu očitno že začel minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič. Da so v štirih mesecih za 4,2% zmanjšali število zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je minister Borut Rončevič sporočil prek omrežja X. Z mehkimi metodami, to se pri opravljanju naših nalog nič ne pozna, naloge opravljamo enako kakovostno in pravočasno, pravi. Njihovo odgovornost, po besedah Rončeviča, predstavlja to, da se delo dobro organizira, premišljeno razporedi naloge in odgovorno ravna z denarjem slovenskih davkoplačevalcev. Poudarja, da gre ob tem zahvala zaposlenim, ki svojim znanjem in zauzetostjo skrbijo, da ministrstvo opravlja svoje delo. Napovedal je, da bodo z optimizacijo državne uprave nadaljevali tudi pri sebi. Učinkovitejšo državo gradimo s konkretnimi dejanji, najboljša ekipa še pravi, piše Nova24TV. Koalicija predlaga nove tri posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim vprašali o nižjem DDV za osnovna živila in energente. Nižji DDV na hrano bi prinesel pocenitev v višini 4%, je ocenil vodja poslancev Nove Slovenije SLS Fokus Janez Žakelj. Občinska svetnica Marija Martinčiš Bauman nadaljuje z aktivnim vključevanjem v razprave o varnosti, sobivanju in izzivih, na katere opozarjajo prebivalci Šentjerneja in širše Dolenjske. 23. septembra se je udeležila posveta v organizaciji Ljudske inicijative Dolenjske, na katerem so predstavniki Romov različnih okolij in institucij soočili poglede na aktualne razmere ter možnosti za izboljševanje varnosti in sobivanja v jugovzhodni Sloveniji. Tudi tokrat je bilo v spredju iskanje konkretnih in dolgoročnih rešitev ter odgovorno delovanje vseh prisotnih, piše na spletni strani SDS. Znanstvena spoznanja morajo imeti pomembnejšo vlogo pri oblikovanju javnih politik in sprejemanju odločitev, je na današnji zaključni slovesnosti 29. multikonference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ob tem je izpostavil pomen dialoga med znanostjo, gospodarstvom, državo in civilno družbo. Na tuje. Laboristi so zmagali na včerajšnjih nadomestnih volitvah v okrožju Holborn in St. Pancras ter ohranili poslanski sedež v volilni enoti v Londonu, ki se je izpraznil po odstopu nekdanjega vodja stranke Keira Starmerja. Njihova kandidatka Segal Abdi Vali je premagala Zaka Polanskega iz Zelenih, ki se je znašel pod pritiskom v luči spora z Izraelom. V napadih jemenskih hutijevcev na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji so bili včeraj ubiti trije saudski državljani, so danes poročile tamkajšnje oblasti. Med žrtvami je tudi pilot letala, ki je bilo v napadu poškodovano, je sporočila družba Saudia Airlines. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je zagrozila z odločnim odzivom. Članice Evropske unije so v okviru zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu danes posodobile evropski črni seznam davčnih oaz. Z njega so umaknile Panamo, ki je bila na seznamu od februarja 2020, in Vietnam, ki se je na njem znašel šele februarja letos. Na seznamu nesodelujočih davčnih jurisdikcij je tako zdaj še 8 držav, so sporočili Sveta Evropske unije.
Na koncu še v Ameriko. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je včeraj potrdil Pentagon. Združeni narodi svarijo, da bi prenos usmrtitve Hasana pomenil mučenje. Šport. Aleksander Čeferin je ob napovedi kandidature za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze naslednje leto v pogovoru za Delo dejal, da je na njegov naslov prišla podpora vseh 55 zvez. Zato po njegovih besedah ni imel kaj razmišljati ali oklevati glede tega, ali bi kandidiral za naslednji mandat. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja, možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevno od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Baša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Besede življenja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Mesec oktober je v cerkvi na poseben način povezan z molitvijo rožnega venca. Hkrati pa je to tudi čas, ko se še posebej spominjamo misijonskega poslanstva cerkve. Z nami je gospod Janez Meglin, župnik iz Metlike. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radia Sraka.
0: Danes se bova najprej ustavila pri eni najbolj razširjenih in priljubljenih molitev v katoliški cerkvi, pri rožnem vencu. Zakaj je prav rožni venec že skozi stoletja tako pomemben del krščanske molitve?
1: Rožni venec je molitev, ki nas vodi skozi najpomembnejše dogodke Jezusovega življenja in odrešenskega dela. O posameznih skrivnostih premišljujemo o Jezusovem rojstvu, njegovem javnem delovanju, trpljenju, smrti, vstajenju, pa tudi o slavi, ki jo je deležna njegova in tudi naša Mati Marija. Čeprav pri molitvi ponavljamo Zdrava Marije, Oče naše in druge molitve, rožni venec ni zgolj ponavljanje besed. V središču je premišljevanje. Ko molimo, smo skupaj z Marijo ustavljeni ob Jezusovem življenju in dovolimo, da se posamezni evangeljski dogodki dotaknejo tudi našega življenja. Marija pa nas pri tem ne odvrača od svojega sina, ampak nas vedno vodi k njemu. Prav zato je rožni venec zelo preprosta, a hkrati globoka molitev. Molimo ga lahko sami, skupaj z družino, v cerkvi, na poti ali ob različnih življenjskih preizkušnjah.
0: Oktobra še posebej pogosto slišimo povabilo k molitvi rožnega venca. Odkot pa pravzaprav izhaja ta posebna povezanost meseca oktobra z rožnim vencem?
1: Mesec oktober je z rožnim vencem povezan že več stoletij. Posebej se je ta pobožnost razširila po uvedbi praznika Marije Roženvenske. Leta 1571 so 7. oktobra Združena krščanska vojska premagala mogočno turško ladjevje in takratni papež je zmagal pripisal pobožnosti rožnega venca, ki je takrat povezala celotno Evropo. Papeži so nato skozi stoletja vernike pogosto spodbujali k molitvi rožnega venca, še posebej v težkih časih in ob različnih preizkušnjah. Rožni venec je tako tudi družinska molitev. Včasih je bilo povsem običajno, da so se družinski člani vsak večer zbrali in skupaj molili. Danes je tega morda nekoliko manj, vendar potreba po molitvi ostane tudi danes. Rožni venec je tako lahko tudi šola vztrajnosti. Uči nas, da Bogu ni treba vedno govoriti veliko, ampak da je pomembno vztrajati v njegovi bližini.
0: Marsikdo pravi, slišimo, da je rožni venec zelo preprosta molitev. Kaj pa lahko človek v njem odkrije, če ga moli bolj zavestno in z notranjo zbranostjo?
1: Prav njegova preprostost je njegova velika moč. Pri rožnem vencu ni potrebno veliko različnih besed. Pomembno je, da se ustavimo in odpremo Bogu ob ponavljanju eno in istih obrazcev. Vsaka desetka nam daje možnost, da se za nekaj trenutkov umirimo in premišljujemo. Če molimo skrivnosti Jezusovega rojstva, lahko premišljujemo ponižnosti in Božji bližini. Ob skrivnostih trpljenja lahko Bogu izročamo svoje bolečine. Ob ustajenju v svojo molitev prinesemo tudi upanje. Rožni venec nas tako lahko spremlja v vseh okoliščinah življenja, praktično od rojstva do smrti. Zato je rožni venec več kot le pobožna navada. Seveda pa, če ga molimo srcem, postaja tudi način, kako svoje življenje vedno znova izročamo Bogu.
0: Tema današnje verske oddaje Besede življenja na Radiu Sraka je pobožnost rožnega venca in tudi misijoni v mesecu oktobru. Po lepi skladbi bova z našim gostom Janezom Meglinom, župnikom iz Metlike, oddajo tudi nadaljevala.

0: Damalovih novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz spremljate versko oddajo Besede življenja. Današnja tema – pobožnost rožnega venca in tudi misijoni v mesecu oktobru. Še vedno pa gostimo gospoda Janeza Meglena, župnika iz Metlike. V drugem delu pa se bomo stavili še pri misijonih, saj je oktober tudi čas, ko nas cerkev posebej spominja na svoje misijonsko poslanstvo. Gospod Janez, kaj pravzaprav pomeni biti misionar in zakaj so misijoni še danes tako pomembni?
1: Misijonsko poslanstvo izhaja iz samega Jezusovega naročila apostolom. Naj gredo po vsem svetu in oznanjajo evangelij. Cerkev zato ni poklicana, da bi vero živela samo zase, ampak da bi jo prinašala vsem ljudem. Ko govorimo o misijonih, pogosto pomislimo na duhovnike, redovnike in redovnice, ki odhajajo v oddaljene kraje in oznanjajo evangelij. Vendar je misijonsko poslanstvo veliko širše. Vsak kristjan je namreč na svoj način poklican biti pričevalec evangelija. Misionar ne prinaša samo besed o veri, prinaša tudi dejansko pomoč, izobraževanje, zdravstveno oskrbo, podporo družino in predvsem bližino človeku. Pravo misijonsko delo vedno izhaja iz ljubezni do človeka in njegovega dostojanstva. Zato so misijoni pomembni tudi danes, ko je svet zaradi sodobnih komunikacij toliko bolj povezan. Veliko ljudi pa še vedno živi v revščini, brez ustreznega dostopa do šolanja, zdravstvene oskrbe ali osnovnih življenjskih dobrin. Ob tem pa mnogi prvič slišijo tudi za krščansko vero.
0: Oktober pa je posebej povezan tudi z misijonskim poslanstvom. Kako lahko pri misijonih sodelujemo mi, ki živimo tukaj in ne moremo sami biti v misijonske kraje?
1: Vsak človek lahko sodeluje pri misijonih. Najprej z molitvijo. Molitev je pomemben del vsakega misijonskega poslanstva, saj misionarji pri svojem delu potrebujejo moč in pogum ter ustrajnost. Potem lahko pomagamo tudi materialno. Že majhen dar lahko v nekem okolju pomeni možnost za šolanje otroka, zdravstveno pomoč, prehrano ali podporo misijonskemu projektu. Pomembno pa je tudi naše vsakdanje življenje. Če smo kristjani, smo poklicani, da vero pričujemo tam, kjer smo, kjer živimo. V družini, na delovnem mestu, med prijatelji in v odnosih do ljudi, ki jih srečamo. Misijonsko poslanstvo se zato ne začne šele na drugem koncu sveta, začne se pri človeku, ki je tukaj ob meni.
0: V misijonih se pogosto srečujemo tudi z ljudmi, ki živijo v zelo drugačnih kulturnih in tudi življenjskih razmerah. Kaj pa se lahko mi naučimo od misionarjev in ljudi, med katerimi delujejo?
1: Marsikaj. Misijoni nas lahko spomnijo na to, da človek za srečno življenje ne potrebuje vedno vsega tistega, kar se nam zdi samoumevno za nas na materialnem področju. Mnogi ljudje na tem svetu živijo preprosteje, vendar pa imajo močan občutek skupnosti, medsebojne pomoči in vere. Misijonska zavestnost zato spodbuja, da postajamo bolj odprti za drugega človeka. Pomaga nam razumeti, da smo vsi člani ene človeške družine in da je vsak človek Božji otrok.
0: Gospod Janez Meglen, ob zaključku našega pogovora, kaj bi položili na srce našim poslušalcem v oktobru, ko nas cerkev posebej vabi k molitvi rožnega venca in misijonski zavzetosti?
1: Morda predvsem to, da bi bil oktober za nas priložnost, da nekoliko poglobimo svoje duhovno življenje ter se v njem utrdimo. Lahko začnemo le z 10 rožnega venca na dan, če ne zmoremo več. Pomembno je, da začnemo in da vztrajamo.
0: Gospod Janez Meglen, župnik iz Metlike, iskreno hvala za vaše misli in za spodbudo k molitvi rožnega venca ter k misijonski zavzetosti.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radio Sraka. Gospod Janez, hvala lepa še enkrat in nasvidenje do prihodnič.
2: S kot sanski. R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

Pomagajmo 45-letni mulci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Skupina poslank in poslancev s prvo podpisano vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelko Godec je danes v parlamentarni postopek uložila tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenjske stroške državljanov, javni red in varnost ter učinkovito delovanje države in odgovorno porabo javnih sredstev. Prvi predlog se nanaša na znižanje stopnje DDV za osnovna živila in energente, s čimer želijo zmanjšati davčno obremenitev osnovne potrošnje, prispevati k blažitvi življenjskih stroškov ter izboljšati kupno moč prebivalstva. Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se zniža stopnja davka na dodano vrednost za osnovna živila in energente. Drugi predlog se nanaša na prepoved zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagana zakonska ureditev bi veljala enako za vse, njen namen pa je zagotoviti možnost prepoznave posameznika ter prispevati k javnemu redu in varnosti. Zakon bi določil tudi ustrezne izjeme za primere, ko je zakrivanje obraza upravičeno zlasti iz zdravstvenih, poklicnih ali drugih utemeljenih razlogov. Tretji predlog se nanaša na debirokratizacijo in racionalizacijo javnega sektorja ter ustavno omejitev deleža javne porabe glede na bruto domači proizvod. Cilj predloga je odpraviti nepotrebne birokratske postopke in administrativne ovire za državljane in gospodarstvo, preprečiti podvajanje nalog, izvajati organizacijo del ter zagotoviti učinkovitejšo uporabo kadrovskih in finančnih virov. Pri tem je poudarek na boljši organizaciji javnega sektorja, smotrnejšem razporejanju zaposlenih in sredstev ter ohranjanju kakovosti in dostopnih javnih storitev. Obenem želijo vzpostaviti dolgoročen okvir odgovorne in vzdržne javne porabe, ki bo upoštevala gospodarsko moč države. Od osamosvojitve Slovenije se je po besedah Janeza Janše zaposlenih v javni upravi zelo povečalo, in sicer s približno 125 tisoč na okoli 196 tisoč. Del rasti je bil po njegovih besedah upravičen zaradi vzpostavitve samostojne države, vstopa v Evropsko unijo ter demografskih sprememb, zlasti večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu. O podprtju 58. mednarodnega obrtnega sejma v Celju je opozoril, da digitalizacija na številnih področjih ni prinesla pričakovane racionalizacije. Leta 1999 smo bili še v analogni dobi, danes smo v digitalni, pa marsikatero delo kljub boljšim orodjem opravlja več ljudi, piše Nova24TV. V času spreminjajočih se globalnih razmer, novih industrijskih politik in preoblikovanja dobaviteljskih verig, priložnost za nadaljno rast slovenske avtomobilske industrije predstavlja diverzifikacija trgov, je bilo mogoče slišati na današnjem poslovnem srečanju Gremo v Ljubljani. Posebno pozornost so udeleženci namenili Kitajski, ZDA in Turčiji. Na tu je Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Nižje ravni zalog lahko namreč kompenzira z večjim uvozom utekočinjenega zemljskega plina, je pojasnila. Laboristi so zmagali na včerajšnjih nadomestnih volitvah v okrožju Holborn in St. Pancras ter ohranili poslanski sedež v volilni enoti v Londonu, ki se je izpraznil po odstopu nekdanjega vodja stranke Keira Starmerja. Njihova kandidatka Segal Abdi Vali je premagala Zaka Polanskega iz Zelenih, ki se je znašel pod pritiskom v luči spora z Izraelom. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, je nekdani nemški kancler sicer v Moskvi mudil poslovno, Putin pa je starega prijatelja povabil na praznovanje. šport, na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju sta se hitro poslovila tudi prva favoritinja v slovenski ekipi Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg, ki je usodno napako naredila po minuti borbe, in debitant Gal Bartalenič Žižek v kategoriji do 100 kg. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Sraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo dodajo Minute za kulturo namenjamo poeziji Marije Bajt. Marija Bajt je bila rojena na majhni kmetiji na Kalu pri Šentjanžu leta 1962. Marija je rodila 3 otroke, sina in 2 hčerki, vendar je najmlajša hči nekaj mesecev po porodu žal preminula. Ta bridka in žalostna izkušnja jo je zaznamovala za celo življenje. Na marsikatero stvar sedaj Marija gleda drugače. Pozneje je pesnica prestala še dosti težkih preizkušenj, med drugim poroka z odvisnikom. Vsa leta je zaposlena v Šentjanžu, tako da je čustveno izredno navezana na svoj domači kraj. Vse skozi Marija piše ter objavlja svoja predvsem pesniška dela v raznih časnikih. Med njenimi objavljenimi deli se najde tudi nekaj proze. Prepričana je, da ji navdiha nikakor ne bo zmanjkalo.

daja še, da če ji bosta čas in zdravje dopustila, bo še kaj napisala in izdala. Pesmi so namreč sestavni del njenega življenja.

pa preberimo njeno pesem z naslovom Naše lepote. Glej na hribčku cerkvico, vasice posejane so pod njo, vse naokrog vinske gorice so res prave krasotice. A sredi vse te bogatije se po dolini reka vije. Ko zagledaš nje vode, kar zavriska ti srce. Pa ni konec teh čudes. Še polja sanjajo to dumis, s pšeničnim prtom se zlatijo, stoletja že naš rod živijo. Ko nekoč v tujino greš, tam naših se lepot zaveš. Res, vsi premalo cenimo prelepo slovensko zemljo. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na valovih Radija Zraka. Pesem je izbral Nejc Mihelič. Bral sem Darko Povše. In vabljeni na srečanje. Jutri, ob istem času, na istem mestu.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Nocoj bomo prisluhnili pravljici Smetiščni muc, pravljici Svetlane Makarovič iz zbirke Mačja preja. Ko je v zvoniku odbilo 11 in je sijala luna, se je sivi muc, Smetiščni muc, odpravil na potep. Tekel je prek streh, preskakoval dimnike, tiho po tiho se je splazil skozi odprto okno tuje hiše. In kot blisk špišviknil spet ven, tokrat z velikim kosom mesa v gobčku. Tekel je po temni ulici, se pognal na visoko drevo, z njega skočil, to je bil skok, na streho, se potuknil za dimnik in se spravil k večeri. Kar pošten zrezek je bil, komaj ga je pospravil. Toda potepuško življenje je muca izočilo. Jej, dokler imaš, meso je v želodcu najbolj navarnem. Zdaj se mu ni več ljubilo divjati, bil je presit. Zato se je počasi sprehajal gor in dol po gospodskem vrtu in ker je bil zelo zadovoljen sam s seboj, z večerjo in mesečino je zapel. Pel je glasneje in glasneje. Mijavknil je zamolklim glasom, pa spet visoko zavreščal. Utihnil za hip, pa spet zapel. Nekje nad njim se je odprlo okno. Nekdo je zlil dol umivalnik vode. Muc je odskočil in zapel še bolj na glas. V sosednji hiši so bili ravno kraj odšli spat. Njihov siamski maček z bleščečo ovratnico se je pretegnil na žametni blazini in zazehal. Tedaj se je z sosednjega vrta zaslišalo predjenljivo mačje petje. Siamski muc je na široko odprl sinje oči in stopil k vratom terase. Zunaj je sivi Smetiščni muc pel in zavijal. Siamski maček je smrčkom odrinil vrata in odstopical na teraso. Tu je stal nekaj časa ves obsijan z mesečino. Njegova ovratnica se je lesketala. Bil je zelo lep. Potem je tiho zamijavkal. Kdo je to? Je reklo iz teme. Jaz sem čisto krven siamec, če ti to kaj pove. Iz teme se je izvila senca. Sivomu mucu so se zelene sotile oči, ko je rekel. Kaj praviš? Pridi na dol, da te bom videl. Ne, je rekel siamski maček. Danes so me okopali. Kaj so te? Se je stresel Smetiščni. Okopali, če ti to kaj pove. Sivi muc se je zvijal od smeha. Mene so tudi, ravno prejle sem dobil z tistega okna cel umivalnik vode na glavo, grozno. Siamski muc je bil užaljen in je z velikim samozatajevanjem izjavil, da je kopanje koristna in prijetna stvar. Seveda, če si čisto krven, je dodal, in potem te posušijo s fenom. S čim? S fenom. To je žival, ki vtaknejo rep v luknjo na zidu in potem se razjezi in piha vate toplo sapo in tako se posušiš.
1: No, kaj takega?
0: Če ti to kaj pove, je pripomnil sijamec.
1: Pa zakaj te tako mučijo?
0: Je vprašal smetiščni muc. Zato, da bom lep, zato tudi jem ribe in ovsene kosmiče, da bom imel lepo dlako in jasne oči.
2: Sivi muc je pomislil, potem pa rekel,
1: jaz sem danes večerjal takle zrezek.
0: O, to pa ni zdravo, je rekel sijamec. Moji gospodari mi tega ne bi dovolili. Tvoji gospodari so zelo neprevidni, veš, preveč hrane preobremeni želodec.
1: Gospodarji? Nimam gospodarjev, jaz sem smetiščni maček, je rekel sivi muc.
0: Sijamski maček je dolgo molčal, potem pa je rekel, moji gospodari so zelo bogati, jaz sem bil drag in tudi moja oskrba ni zastonj, če ti to kaj pove. Kaj pa imaš ti od življenja?
2: Sivi muc, smetiščni muc se je obrnil, da bi odšel in rekel,
1: imam svobodo.
0: Stekel je čez vrt, se še enkrat obrnil in se zasmejal.
1: Haha, če ti to kaj pove.
0: Dvignil je rep in že ga ni bilo več. Poslušali ste pravljico z naslovom Smetiščni muc. Pravljico Svetlane Makarovič iz zbirke Mačja Preja.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Veseli petkov večer. Dobar večer, vam želimo z valov Radija Sraka v tem petkovem večeru 9. oktobra. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi, pred nami je torej veseli petkov večer vse tja do polnoči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dekle, 23 let, postavna, črni lasje, modre oči, izobražena, dobro situirana, nekadilka, išče moškega do 30 let enakih lastnosti, ki bi mu prodala 10 kubikov drv. Živalski oglas. Prodam kravo, črna metalik barva, Sony stereo, mukanje 2x100 vatov, spuščeno vime, športen rep, aluminijasti parklji. Pa še menjava. Zamenjam sobno svetilko za dvosobno.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim dižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Hi, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Mam letališče, zdaj samo še rada, muha me obiše, se usedi gor na glavo in brenči veselo, jaz pa sam se svoje dni brenčal kar za tri. Suh kot muha, brez trebuha, bil sem baba za dekleta, zdaj čez pas poj trebuh mi opleta. No, srdeč mi dol visi, a

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 10. oktober. Preden se poslovimo, pa kot ponovadi, poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Petkova večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejano soboto.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

pizzas derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.